نوچم زمانه کردی؟ هنهاش را تو دلال بولتا نوچه یان گه داری دیگه لگن دی مزرات ال ریحاب لگن داواری هل بیا باشوره که گوره که کومیانی زی پنجو پنج نازه یندی دنه هات ندیتن که دنفوان ده جی جنوزارو کن جی هبون

سازا یا گشتی یا وگ هستنیر یام به هفکاری آلین هری میره دست به آماده کرنا خواباتین تکنیکی کریه اجبونو جا کرنا پرا میدانه یا رو جلات دیر زوره و افگاواجی ده چرچو ویا پلانین کو آفا کرنین نو دیاتی ده آویتنا به آرمانجکی به هیس کرنا کابن سازیه و باشتر کرنا تورا ریانجه لپارز گهید. دسته یا گشتی یا بالفربانی آسی ولا سوریه گشتنا خطا کو ترکیه کج استانبول و قطره کو جده و ریا کو به بالفرگه هانم نتویه شامه و کو جاره کادنجی دست بکرنه و گشتنا یک کمی کو سبه ایرو گشتنا که بالفرگه هی.

سروکه دستا یا گشتی یا کو بالفار گن یا سیفلا او کو بگهستنه ازیمانی یا عمر الهسراوی کو بالفار گها او قدا کو ازیمانی یا سوریه ده چچووه یا کو باشبونا سکتورا بالا فاربوکی یا کو سیفلا کو و دیگره گاوا به گاوا هجمارکی جل کمپانیان هرمی اوناو نتویا دبینن و حتی دیروکا یکی ایگولان هجمارا کمپانیان کو گیشتنا به برکو بالفار گهن شامی و هیلویین کوناو نتویه و داناده سپریکرین گیشتیا دوزده کمپانیان لگل کو باشبونکا برچاو تفگرا در باسبونا ده اسمانیا سوریه ده و او یکا انجام خباتا برداواما جبو کو بلند کرنا آمادا باشیا خباتا و بهیس کرنا پارگالا نفکاسیونا کو ازیمانی و کو سپاندنا پیوانین اولو احیای پجراندنه و نها گرانی جیتی ددانین لسر دسپی کرنا گشتناجه اروپایی و برواجیا امجی بر ری خستنا نبنتاویا رکود خبتن جبو جنوبجی نرخاندنا بالفرگها سوریه وکی آماده کاریکا جبو و گراوی خطا گرینگه دبن پیوانا هری بلند این اولی وحی اولی هفهات نیده یه و وزیر پارستنایین ترکیه و سوریه مجارن هرمی اولی وحیا کود بیجی دیگن و وزیر پارستنایا ترکیه یا شار گلر روژا اینه ده که پرورده یکا تلیفونه ده به هف باشیا خایا سوری را مرهب ابو قصره را هجمارکی مجارن هرمی اولوهیا گوت بیش کرنه و وزارت پارستنایا ترکیه جی دخویان یکا ده دیار کریا که هر دو آلین دو زیین که ده دخویان یکی ده دیار کریا که هر دو آلین دو زیین دو آلین ده و هرمی کنی قاش کرنا دو چرچووایا کردسیونن برداوا مودنا برا هر دو والاتان دیجی نیرینا خاین لسر مجارن اولوهیه و پارستن پاربا کرنا موسیقی

دانشگاه‌دارن ما عزیز و دلال ایرو برنامه ما سوریه دلی تیرو که دا و اجولیانا بورما ریا رادیو دلال او خلق ما یا ایرو لسرتاخا رکن دین لپارسکه های شامی ویرم به هفره و تا خیناس بکن تیبت من دین و او دیرو کوی یکف نارو بالکش و عرف و عادتی و تا خی چنا و او تا خب چنا بدارا و چناس کریا تا خارکنن دین خود دل شامی دا کو شهید کا دیرو که تا خارکنن دینه یک شکو گوین تیرین او خوشی کرین که تا خیفای تختا سوری شامیه و او به جهه که خا یا طیبتی دیرو که یا خا دوله من و برنگ یا خا یا جواکی دیناس کرین و تاخ لسر خود زریان چیایی که قاسیون ها درش جبه که دیمه نکا سر ما فریاد ده سر باشید او کل فرشی سرکا آگه ها داری سرگو و تا خی هنه جه و اردنگاری تا خا رکنو دی جه لبا کور شامی دکبه و جروش حالت و تا خی کو صالحیه و جروش آبا و جی تا خا مزاران جیران آوینه او کو توب بکرافیا به آوه ها و هاویا خا یین کل سر قانترین چیای قاسیونه گاب گاب بلند به کو دیناس کره او کو همان دوران راستیه وقت شرقیه او که ارک ردیم و همان جی دورین چیاییم بینین دوکی که سری چیایی که دی دیده هنه او نافو دوی رو که که تا خارک ندین جی روحا نافاوی نافو تا خیج نافی میرا ایو بیا که رک ندین که مکنو سین رکو او فلکی را دیو و تا کره و او یک جه فرمانداریه که سردمین بو لکو میدیانی رکن دینه لکو میدانا کشمدانی حاتیه و شرطید او حیا کردان که در دیرو که دا وکی که حیا کردان تا خارکن دین دیناس کرد او جبر که پرانی نشتوانی نویجی یین که کبنار کرد بود یین که جه سردم انصلاح دین ایوبا و او فروجی لشامی به جه بونه او هیا ای روژی که نس نمایا خایا چاندی یا کردیجی یا رسن که بتاوانا شامیره تکیل بویا او دو پاریزه

وشون واري ديروكي اولي مدرسي وركنتي لسالة هزار دستو بستو شاران داكو سردما ايو بيان دهاتي اوا كرن و او يكشك و گرنك تين شون واري ديروكي انتاخيا و اغورا ميراك وركنتين جي دهون ديروكي دهاتي اوا شرطين و مسكفتا ميريلا يكش مسكفتين نامتانين هرمية و مسكفتا صلاح الدين کل ناوند تاخیا او وکی کو نشان کرد یار تناس کرد. او جیانا کلیلی او جباقی ل تاخار کندیم. میدانا کوشم دنیا دل تاخیا ل داره. او ناوند سرکیا کو وک هستنا او بازارنه. او پرینگیا کوشینی رکندیم جی به جمیریا او کو میوان پاوریا خاجی ناو دارن. او تاخ مال بدن شامی این که وی. او مربوط کرداجی کودک هینه هف کووه یکی تکنی بیا چندی او کوپی هم بایا دخارنه و زمان او داباجی او کودو نیرینا آوا گریه او بازار گلک بازارین گلیری ین زندی دیده هنه که همو حوشداری رونشتوانان دا بوده که ویا هرین افدارجی که سوقا اینه که سوقا اینه یک کجی نیزی که تاخیه با پنجه جیرک ندی آلی اولی با ایرو وکی تاخه که پرکو قرب حالا خیال دیدی تن اجبرکو نیزی که نوانده باشی را او تاخ دا باشت با سرده برینکو بریکو پیک جیو آف هاویا نوشن او در برین نفامیا که یین لسر چیایی وکی دفرا ولینیا او که اسلام دی او نیشه که تاخه

جاده خسرا مالا بابی تبلند دین و بالا خود دیم حواله بین و بالا جانا مبلد دا و کشم شکیج مای غلطه سینم را اونی بلیلی ظالمی ظالمی بابی روژه جاره کی توی وره به تانا میت زاره مگفنه دلیم دلی کی سر تخیا والا وقتی کودنا در حبادی ولی زاره

چه تاوشیلیه ببارو مردن اینامه وری امرمه بنو امر جو بربری کی تینابون اینامه وری مایامه اینامه وری بنامه ایمانه هونانه مه پارمه ده دست جرنی سرده جانه مه وندنو چمه مه سر جو اینه ده جو کال سپی ویننه از نوازن دست مایامه وین به خیالانه مه ده از به کس منن سر رانات روش ویجینو روش شنو خورا منو تینابون آخو منه نمی پیا نه دست مایام زر پاره مده نه که زر لپا مده عرق مننو از چوچوکا ده بی پرا نشکن فربدی چمانه میده میجه شوا زره میده دومانی کای کنی کای دومانان هسیر مانه نو هرتم سره کایان ده لطه به نوحیایشی اینان هیا هیا کلی به نزوری سکه لینگا مقت نگینا نهارده دیورشی را زوزاقی کلی شاهید ما بی خونک چخر ایلول ندا بی مارا شیلیه ببارو دست مایامه چاریمه دبو دمی وری خشبنی چمانه میورده خزرو کال وی جنو زر جو شوه ده شیلیه وندنا ما بینیمه لال لالتینا ما سیرو تا شوه ده ماننا روی ما بینو قطیه ده شکایه چمه شوه ده درو دورمه ما جهنم ادر وارنو ما بر بینیمه چمه ما زه بسکویا که برندارا نشکینا وازدو نچیروانان دست بیچاره مندا چی مما چی مدای از قایت رسمان سیاو سپیان نبینا رینا و زمان وقت واریای ششیلیه ده بمانو وادزد ببی وازد زرشه وده استاران بتر روی آسمینی را درمانمه دست مایامه بو چارمه ده سریمه ده بو و لازم نیو شدر ناشه و قد چی نبو ما و آسمینی هوال بیمه آستاره که روشتیا چمانه ما به

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمان کردی؟ هنهاش را تو دلال بولتا نوچه یان گه داری دیگه؟ لگندی مزرات الریها بل گنزاوری هلبه یا باشوره که گوره که کومیانی زی پنجو پنج نازه یندی دنه هاتنه دیتن که دنفوان ده جی جنو زارو کنجی هبون.

سروکی دستا یا گشتی یا کو بالفا رگن یا سیفلا او کو بگهستنه ازیمانی یا عمر الهسراوی کو بالفا رگها او قدا کو ازیمانی یا سوریه ده چچووه یا کو باشبونا سکتورا بالا فروکی یا کو سیفلا کو و دیگره گاوا به گاوا هجمارکی جل کمپانیان هرمی اوناب نتویا دبینن و حتی دیروکا یکی ایگولان هجمارا کمپانیین کو گیشتنا به برکو بالفار گهین شامی و هیلویین کو ناب نتویی و دانده سپیکرین گیشتیا دوزده کمپانیین لگل کو باشبونکا برچاوا تفگرا در باسبونا ده اسمانیا سوریه ده و او یکا انجام خباتا برداواما جبو کو بلند کرنا آمادا باشیا خباتا و بهیس کرنا پارگالا نفکاسیونا کو ازیمانی و کو سپاندنا بیوانین اولو احیایی پجراندنه و نها گرانی جیتی ددانین لسر دسپی کرنا گشتناجه اروپایی و برواجیا امجی بر ری خستنا نبنتاویا رکود خبتن جبو جنوبه جی نرخاندنا بالفرگها سوریه وکی آمده کاریکا جبو به گراوه خطا گرینگه دبن بیوانا هری بلند این اولی وحی اولی هف حاطنه دیه. وزیر پارستنائین ترکیه و سوریه مجارن هرمی اولی وحی آکود بیجی دیگن و وزیر پارستنایا ترکیه یا شار گلر رو جا اینه ده که پرورده هیا که تلیفونه ده به هف باشیا خایا سوری را مرهب ابو قصره را هجمارکی مجارن هرمی اولوهیا گتبیش کرنه و وزارت پارستنایا ترکیه جی دخویانیه که ده دیار کریا که هر دو آلین دو زیین که ده دخویانیه که ده دیار کریا که هر دو آلین دو زیین دو آلیه ده و هرمی که نقاش کرنا دو چرچوویا کردسیونن برداوا مودنا برا هر دو والاتان دیجی نیرین خاین لسر مجارن اولوهیه و پارستن پاربا کرنا.

أبكي أن أحزن وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنهاش را تو تلال بولتا نوچه یا نگهداری دیگه.

لی گندی مزرعه ال ریهاب ال گنجواری هل بیا باشوره که گوره که کومیانی زی پنجو پنج نازه یندی دنه هات ندیتن که دنه فانده جی جنو زارو کنجی هبون.

سازا یا گشتی یا وگ هستنیر یام به هفکار یا آلین هری میره دست به آماده کرنا خواباتین تکنیکی کریا اجبونو جا کرنا پرا میدانه یا رو جلات دیر زوره و افگاواجی ده چرچو ویا پلانین کو آفا کرنین نو دیاتی ده آویتنا به آلمانجکی به هیس کرنا کابن سازی و باشتر کرنا تورا ریانجه لپارز گهید. دسته یا گشتی یا بالفربانی یا سیولا سوریه گشتنا خطا کو ترکیه کج استانبول و قطره کو جده و ریا کو به بالفرگه هانم نتویه شامه و کو جاره کادن جیده سپیکرنه و گشتنا یکمی کو سبه ایرو گشتنا که بالفرگه هی.

سروکه دسته یا گشتی یا کوبال فارگن یا سیفلا او کوبگ هستنه ازیمانی یا عمر الهسراوی کو بال فارگه ها او قدا کو ازیمانی یا سوریه ده چچووه یا کو باشبونا سکتورا بالا فاروکی یا کو سیفلا کو و دیگره گاوا به گاوا هجمارکی جل کمپانیان هرمی اوناب نتویا دبینن و حتی دیروکا یکی ایگولان هجمارا کمپانی کو گیشتنا به برکو بال فارگه شامی او هیلی بیین کوناب نتویه و دانده سپیکرین گیشتیا دوزده کمپانی لگل کو باشبونکا برچا و تفگرا در باسبونا ده اسمانیا سوریه ده و او یکا انجام خباتا برداواما جبو کو بلند کرنا آمادا باشیا خباتا و بهیس کرنا پارگالا نافکاسیونا کو ازیمانی و کسپاندنا بیوانین اولو احیای پجراندنه و نها گرانی جیتی دادانین لسر دسپی کرنا گشتناج اروپایی و برواجیا امجی بر ریخستنا نافنتاویا رکود خبتن جبو جنووجی نرخاندنا بالفرگها سوریه وکی آمده کاریکا جبو وگراوی خطا گرینگه دبن بیوانا هری بلند این اولوهی اولی هفهات نیده یه و وزیر پارستنایین ترکیه و سوریه مجارن هرمی اولوهی ها کود بیجی دیگن و وزیر پارستنایا ترکیه یا شار گلر رو جا اینه ده که پرورده هیا که تلیفونه ده به هف باشیا خایا سوری را مرهب ابو قصره را هجمارکی مجارن هرمی اولوهی ها کود بیش کرنه و وزارت پارستنایا ترکیه جی دخویانیه که ده دیار کریا که هر دو آلین دو زیین که ده دخویانیه که ده دیار کریا که هر دو آلین دو زیین دو آلیه ده و هرمی که نقاش کرنه دو چرچووهی ها کردسیونین برده و مودنا برا هر دو والاتان ده جی نیرین خایین لسر مجارن اولوهی ها و پارستنه پاربه کرنه.

قاوالا چرچوبه یا پروژه یا کوژه هیرا وزارت آروشن رو دوره و بریا کار سادان و به افکاری پارزگاه هیره به هاتو بو دسپیک گره لهره مایه و چیای سمانه و با کوره که از لازه و لگونزاواری هیره به یا با کوره بردوام دیکن حتی روژا پیش شمی کوسی انسانه لهر دو هره میجی 10,045 متریان کوسی جامعه قاوالن هاتی ارا کرن و فروژه یجی که بشکج که پلان و نتویه یا وزارت آروشن الواته اجبورا کرنا قاوالن لازگر کرنا و باشبونا به وهگرانشتا جهبونا اجبو هره میوان چرچو ویا به جه کرنا بیرنامه یا به جون نهده که به ارمان جبون نوجه کرنا بنسازیه لهره

لاوریش گهداری مهیجا و دلال ام دو برنامه ای آباد گفیت من باجر که جولیانا بورما بریا رادیو دلال و خلقم یا ایرو لسر گندی شونه یا ورم به هفره وی گندی و دیرو که وی گندی ناس بگه او گنده چنه افداره و عرف و آتاته وی گندی چنه

شونه جهاري جهو أردن قريبا قندي أشونه لفچايا بلبليكو لنو كانتونا أفريني دي كيفا ولقن داواري باكوري هلبي كو قندي أشونه دي كيفا وو بقاسي ده حتى 15 كيلومتري لنو وندا باجاري أفريني دورا وقند لسه هري مكاتشيائية وبقابين چانديني ينكو برهمداريا ودور بشكريه و اصلا ناوی گندی اشونه ده کو باور کرن کو ناوی اشون لپیوا کردی اشون آنجی اشونا در کتیا کو دیوتایا هیلین آنجی جه کو هیلین آتلی ده جه کرن و او دبکو آواهی کفنشو بیی گند آنجی شوازا جیان آوی کو ساده و خوزایی نیشانده ده و گندی اشون جالی دیروک و سردمی کبنار گندی شاهده گلک سردمی دیروکی کریا و ده ناف دشی سردمین رومانی وزانسی و شوپ اینوانجی سردمین که وکی دیر و خرابی این کفنار و درد کفن ورندی ته و سردمین اسلامی دشی گند خودی گلک آواهین اسلامی و چند آویجی پشتی بلاو مونا اسلامی لحرمای جور بویا و سردمین عثمانی گند بشکی جکو امپراتوری عثمانی بو که کاراکتر که گندواری پارستی ها که به چاندینی آفک و گردائی بو و چاند جی گند خودی چانده که گندواری یا کوره و کردی و نشته جهیوی جی به عادت و کبنشو بین کردی و گردائی نه و نشته جهی گندی اشونی جی که کردن و هم عربن و هم کردن یزیدی نه یون جبنا وکیدن تیناس کرن زردشتی نه و نشته جهی بی که زرافایی که کردی یا جوداد آخفن و که تنیش بو هریمایی تایبته و ججن کردی این کم نشو بی یین وکی نوروزی و جبنی جی ججن اسلامی تینا پیروز کرن.

هجماری خانین گوندیشونه، هجمار راستی یا جخانی لگوند اشونه نایزانی لگوندجی کجک چاندا تاخین کنشت جهبونه پیکتی او دندگین که نفوسین لگوری هرمایه او شرط و مرجن هیا که دوگو هیرا او دو سالن داویده گوندجی گلی گوهرتنا که باندور بیه وک کچ بریه اجبر که روشا روحیه که بیه سرزما گوهرتنه دو نفوسه ده او جهین دیروکی و آرکولوژیک دیر اینکو کبنار اینکو دیروکاو آنفتگیره سرزما بزانسی او خرابه رومانی اینکو لدر دورا گنتی ندیتی او کد تفرین لچیای این در دورا دبه کد بگو گرستان دیروکی آنجی خرابای کبنار هبه او نشتا جهین گنجی نشتا جهین آشونه کرده که به عادتن خاکیف نشو بین کردین وکی میبان پاوریا او جور مردیه دکو دست نیشانده که دیزانی گوندج بو دبارا خاجی بگیرانی خا دپارزن وک چاندینی چاندینی دارین زیتونن زبین زیتونن او گرم او رزان او سبزایان او هبین هش برژی وک میسک او نوک او گرم لیهنک مالبجی خودان کرنا پاز و ساوالان خودان دکن او هاجی خدا کرنا کو آلا جنوکی بیزو بزران. او گند به هلبرینا زیتا کو زیتونا یا کو ده ناب نایی هری باشه و این هری میجی کو ده هسپانزین و ناب داره او جبر کو جی کو گنده کلی ده ورکا چیاییه او دیمن نویجی بچیایی او گلیین در دوره که بی هیوان دانیاره که او یک جی اجبو که میوانه که آرامین خوزایی تدبیر دکن او جهه که اداله او جهالی چاند وزانستا که دیرو که بی گندی خانده کارین گندی شونه گله کنه مینان ده زیاران او بیشیشکان او درمان سازان او خانده کارین زانستی که او خانده کارم باور نمایه که بیره هنه او خانده کار جور بجور که توی گوندی ده هنه اولیفر امگیشتن داوی خلکم ایا ایرو و اجولیانا بورا بوم بریا رادیو دلال و گلک سپاس جبو بهتر کرناوا و امیه بیدارن خانده که بخاشیده بمینه.

برانه دانه عمره کش یکی درشتره بلکن بری دجدن یه بار کم زینب آمنه دوار درسه و امرن اجدن یه راکین پیش جانه کجو مرا رکه بکی وقته که مداخن دلا بگه چو دمرنه قل قل فقیان و خوجا زینب آمنه بینگرده اسمر و زهری آقلب آمنه دوره بشکنید بر سر بکم ناو دعت او دالی خلکی وقت آخواز امیر خلو باندن سر منو دوازنده بادای گرمنه زیرا بیچه خیال ننی که بخدال بر سری ببنه.

گوشه دا قمش دلات به زنب امره اگر نیم شب شنداد دنگ نیت سیب نیم آخر زارو گیشش مگی بید قوم

مری گرش حنش حیدر دکلی که حنر دای نسر رکان و چطریا پشتا مشکان دا تمشتری که زوزانا بیم دلیم دو خواستی مشیم دلیم دو

ازل بجبلي مدگو یعنی ال دین دارم که من ابداری خلق دیستانو وقت دوام دا اشته تل سر ابد نبینی

0: Demiş ki
1: نشرة الأخبار من راديو دلال.
2: نوچاب زمان کردی؟ هنهاش را تو دلال بولتا نوچهان گهداری دیگه. لگندی مزرات الریها به گنجاوری هلی بیا باشوره که گوره که کومیانی زی پنجو پنج نازه یندی دنه هات ندیتن که دنفوان ده جی جنوزارو کنجی هبون.

سروکی دستای آگشتی یاکوب الفار گنیاسی ولا اوکو بگهستنه ازیمانی عمر الهسراوی کو بالفرگها او قدا کو ازیمانی سوریه ده چچووا یاکو باشبونا سکتورا بالا فروکی یاکو سیولا کو و دیگر گاوا به گاوا هجمارکی جو کمپانیان هرمی اوناو نتویا دبینن و حتی دیروکا یکی ایگولان هجمارا کمپانیان کو گیشتنا به برکو بالفرگه انشامی و هیلی بیین کوناو نتویه و دانه دست فیکرین گیشتیا دوزده کمپانیان لگل کو باشبونکا برچاوا تفگرا در باسبونا ده اسمانیا سوریه ده و افیقا انجام خباتا برداواما جبو کو بلند کرنا آمادا باشیا خباتا و بهس کرنا پارگالا نفکاسیونا کو ازیمانی و کسپاندنا بیوانین اولو احیای پجراندنه و نها گرانی جیتی ددانین لسر دسپی کرنا گشتناج اروپایی و برواجیا امجی بر ریخستنا نبنتاویا رکو دخبتن جبو جنوب جی نرخاندنا بالفرگها سوریه وکی آماده کاریکا جبو به گراوی خطا گرینگه دبن بیوانا هری بلند این اولی وحی اولی هف حاطنه دایا و وزیر پارستنایین ترکیه و سوریه مجارن هرمی اولی وحیا کود بیجی دیگن و وزیر پارستان یا ترکیه یا شهر گلر روژا اینه ده که پرورده یکا تلیفونه ده به هف باشیا خایا سوری را مرهب ابو قصره لحجمارکی مجارن هرمی و لوحیا گوت بیش کرنه و وزارت پارستان یا ترکیه جی دخویان یکا ده دیار کریا که هر دو آلین دو زیین که ده دخویان یکی ده دیار کریا که هر دو آلین دو زیین دو آلی ده و هری میکنی قاش کرنا دو چرچووایا کوردسیونن برداوا مودنا برا هر دو والاتان دیجی نیرین خاین لسر مجارن اولوهیه و پارستن پاربا کرنا.

باشو خوش بگهدرن ما خشاوی ستود لال ایرو ام بورا برنامه یا لسر هلبستان و جولیان ام بورا ما بریا رادیو دلال او خلقه ما یا ایرو لسر هلبستانی کمیرا الی بدر خان یا هلبسته خانی ورن بهفره گهداری هلبستی وی بکن.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمان کردی؟ هنهاش را تو دلال بولتا نوچه یان گهداری دیگه. لگندی مزرات الریها به لگنزاوری هلی بیا باشوره که گوره که کومیانی زی پنجو پنج نازه یندی دنهات ندیدن که دنفوانده جی جنوزارو کنجی هبوند.

سرۆکی دەستەیا گشتی یاکۆ بالفار گەنیاسی ڤلا و کۆڤەگ هستنێ ئەزیمانیا عومەر ئەلهوسراوی کۆ بالفارگەها و قەداکۆ ئەزیمانیا سوورێ دەچە چۆڤە یاکۆ باشبوونا سەکتۆرا باڵا فەرڤۆکی یاکۆ سیڤلا کۆ ڤە دیگەرا گاڤا بە گاڤا هەژمارەکی ژی کۆمپانیان هەرێمی و نەڤنەتەویا دەبینن و هەتا دیرۆکا یەکی ئێگۆلانی هەژمارا کامپانیین کو گیشتنا به برکو بالفار گهین شامی و هیله بیین کو نغنتویه و دانه دست پیکرین گیشتیا دوزده کامپانیین لگل کو باشبونه که برچاو تفگره در باسبونه ده اسمانیا سوریه ده و او یکا انجام خباتا برداواما جبو کو بلند کرنا آماده باشیا خباتا و بهیس کرنا پارگالا نافکاسیونا کو ازیمانی و کو سپاندنا پیوانین اولی وحیایی پجراندنه و نها گرانی جیتی ددانینه لسر دسپیکرنا گشتناجه اروپایی و برواجیا امجی بر ری خستنا نابنتاویا رکود خبتن جبو جنوبه جی نرخاندنا بالفرگها سوریه وکی آماده کاریکا جبو بگراوی خطا گرینگه دبن پیوانا هری بلند این اولی وحیی و لحف حاتنه دایا وزیر پارستنایین ترکیه و سوریه مجارن هرمی اولوهیا کود بیجی دیکن و وزیر پارستنایا ترکیه یشار گلر روژا اینه ده که پرورده هیا که تلیفونه ده به هف باشیا خایا سوریه را مرهب ابو قصر را هجمارکی مجارن هرمی اولوهیا کود بیش کرنه و وزارت پارستنایا ترکیه جی دخویانیه که ده دیار کریا که هر دو آلین دو زیین کو دو دخویانیه که در دیار کریا کو هر دو آلین دو زیین دو آلیه ده و هرمی کو نیقاش کرنه دو چرچووایا کردسیونن برداوام و دناف برا هر دو والاتان ده جی نیرین خاین لسر مجارن اولوهیه و پارستن پاردوه کرنه

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هن هجرة دلال بلتان و چهان گهداری دیگه؟ لگندی مزرات الریحاب لگندواری هلبه یا باشوره که گوره که کومیانی زی پنج و پنج نازه یندی دنهات ندیتن که دنفوان ده جیجن و زارو کنجی هبون.

سازيا قشتي يا بق هستنيريان بهفكار يا آلين هري مرادس بأمدا كرنا خاباتن تكنيكي كريا إجبونو جا كرنا برا ميداني يرو جلات دير زوري و أفقا واجي تجر جوبا يا بلانين كوا با كرنين نو داياتي دا آويتنا بألمانجكي بهيس كرنا قابن سازي و باشتر كرنا تورا ريان جيه لبارز كهيد دسته یا گشتی یا بالفربانی هستی ولا سوریه گشتینا خطا کو ترکیه کو جستانبوله و قطره کو جده و ریا کو به بالا فرگه هانم نتویی شامه و کو جاره کادن جیده سپیکرنه و گشتینا یک کمی کو سبه ایرو گشتینا که بالفرگه هی.

سەرۆکی دەستەیا گشتی یاکۆ بالفار گەنیاسی ڤلا و کۆڤەگ هستنێ ئەزیمانیا ئۆمەر ئەلهوسراوی کۆ بالفار گەها و قەداکۆ ئەزیمانیا سوورێ دەچە چۆڤە یاکۆ باشبوونا سەکتۆرا باڵا فەرڤۆکی یاکۆ سیڤلا کۆ ڤە دیگەرا گاڤا بە گاڤا هەژمارەکی ژی کۆمپانیان هەرێمێ و ناڤنەتەویا دەبینن و هەتا دیرۆکا یەکی ئێگۆلانی هەژمارا کامپانیین کو گیشتنا به برکو بالفار گهین شامی و هیله بیین کو نبنتویه و دانه دست پیکرین گیشتیا دوزده کامپانیین لگل کو باشبونه کا برچاو تفگره در باسبونه ده اسمانیا سوریه ده و او یکا انجام خباتا برداواما جبو کو بلند کرنا امادا باشیا خباتا و بهس کرنا پارگالا نافکاسیونا کو ازیمانی و کو سپاندنا پیوانین اولو احیایی پجراندنه و نها گرانی جی تیده دانینه لسر دست پیکرنا گشتناجه اوروپایی و برواجیا امجی بر ریخستنا نابنتاویا رکو دخبتن جبو جنوبه جی نرخاندنا بالفرگها سوریه وکی آماده کاریکا جبو بگراوی خطا گرینگه دبن پیوانا هری بلند این اولو احیی و لحب حاطنه دایه وزیر پارستنایین ترکیه و سوریه مجارن هرمی اولوهیا کود بیجی دیگن و وزیر پارستنایا ترکیه یشار گلر روژا اینه ده که پرورده هیا که تلیفونه ده به هف باشیا خایا سوریه را مرهب ابو قصره را هجمارکی مجارن هرمی اولوهیا کود بیش کرنه و وزارت پارستنایا ترکیه جی دخویانیه که ده دیار کریا که هر دو آلین دو زیین کو دو دخویان یکی دا دیار کریا کو هر دو آلین دو زیین دو آلی دا و هره میکو نیقاش کرنا دو چرچووایا کردسیون برداوام و دناف برا هر دو والاتان دا جی نیرین خاین لسر مجارن اولوهیه و پارستن پاربا کرنا موسیقی

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنهاش را تو دلال بولتا نوچه یان گهداری دیگه. لگندی مزرات الریحاب لگنزاوری هلبه یا باشوره که گوره که کومیانی زی پنجو پنج نازه یندی دنه هات ندیتن که دنفوان ده جی جنو زارو کنجی هبون.

سروکی دستا یا گشتی یا کو بالفا لگن یا سیفلا او کو بگهستنه ازیمانی یا عمر الهسراوی کو بالفا رگها او قادا کو ازیمانی یا سوریه ده چچووه یا کو باشبونا سکتورا بالا فاروکی یا کو سیفلا کو و دیگره گاوا به گاوا هجمارکی جل کمپانیان هرمی اوناب نتویا دبینن و حتی دیروکا یکی ایگولان هجمارا کمپانیان کو گیشتنا به برکو بالفا

پارگەحین شامی و هەیلەبیین کوناب نتاویه و دانه دسپیکرین گیشتیا دوزده کمپانیین لگل کو باشبون که برچاو دفگرا در باسبون ده اسمانیا سوریه ده و او یکا انجام خباتا برداواما جبو کو بلند کرنا آمادا باشیا خباتا و بهیس کرنا پارگالا نفکاسیونا که ازیمانی و کسپاندنا بیوانین اولو احیای پجراندنه و نها گرانی جیتی ددانین لسر دسپی کرنا گیشتناجه اروپایی و برواجیا امجی بر ریخستنا نبنتاویا رکود خبتن جبو جنوبه جی نرخاندنا بالفرگها سوریه وکی آمادا کاریکا جبو بگراوی خطا گرینگه دبن بیوانا هری بلند این اولو احیی و لحف حاطنه دیه وزیر پارستنایین ترکیه و سوریه مجارن هرمی اولوهیا کود بیجی دیگن و وزیر پارستنایی ترکیه یشار گلر رو جا اینه ده که پرورده هیا که تلیفونه ده به هف باشیا خایا سوریه را مرهب ابو قصره را هجمارکی مجارن هرمی اولوهیا کود بیش کرنه و وزارت پارستنایی ترکیه جی دخویانیه که ده دیار کریا که هر دو آلین دو زیین که دو دخویانیه که ده دیار کریا که هر دو آلین دو زیین دو آلیه ده و هره میکو نیقاش کرنه دو چرچووایا کردسیونن بردوا مودنا برا هر دو والاتان ده جی نیرین خاین لسر مجارن اولوهیه و پارستنه پاربه کرنه

یکیتیار خستنین نه حکومی یا جیهانی اسلامی. وقفه ترکیه کومله یا دلخواست پیشگی یا خواهی تواهی جبو هولدانین بیجین و آرامیال سوریه پیش راست گرن. افداخویانی پیشتی سردان میدانی یا شانده یکی جیهانی بو آخه سوریه یا ویمه هات.

دوی چارچوبهی ده سکرتری گیشتی یا گیشتیار خستن نه حکومی بریز ایوب اقبال را وکر که آرمانجا سردانه ده سریده نرخانزنا پیدوین راستین این نفوسی لسر عرده و پیش خستنا پروژه این که بجراری آرامیه ده بین و بال کشاندنا سر و گوهرین استراتیجیک جدابین کرنا آلیکاری امرووی عاجیل بو برنامه یا پیش کفتنا دومدار این دم دریج بو. اقبال دست نشان کرد که انجام پیشنیارن و سردانی دو کنفرانس که تایبت دل استانبول هات پیشکش کردن که پسپوران لسر ری بازن پیشگیری ها و جین و جنو و آوا کردنه و هر وحا دست نشان کردن ها سکتورن که هری زیده هاو جای مداخله یا لزگین نقاش کردن.

جعالی خواب سکرتری گشتی کومله یا زانه یا مسلمان دکتر محمد عبدالکریم الشیخ دست نیشان کرد که هولدان انهایی لسر پیشگیری که سکتور انگرینگن پرورده و بناسازی جبلی هولدان دیدنا چار ساری اندامدار و نیزی کاتیه که رادیکال جبو پرزگرگین کسین کنید.

دانه ده خسنا نام نتوایی جواکا سویل جبو پیشگیری آز سوریه دری یا و یا ویجین ده تینا هف گرین. و بالکشاندن آز زلال لسر جنو و آوا کرین و برهینانا لسر سرمایا مروان و کستونک بینگهینا آراما ماین ده. افرا پورا رادیو دلال بو. سپاس جبو گهداری کرنا و لبه برنامه ای. هجار اجوار نابیجم لبند خلق نوبن. جبر که اف برنامه بداوی بو. هرتم بمینن دخیر و خشیه ده.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچه زمان کردی؟ هنهاش را تو دلال بولتا نوچه یان گه داری دیگه. لگندی مزرات الریحاب لگندواری هلبه یا باشوره که گوره که کومیانی زی پنجو پنج نازه یندی دنه هات ندیتن که دنفوان ده جی جنو زارو کنجی هبون.

سروکه دسته یا گشتی یا کو بالفا لگن یا سیفلا او کو بگه سنه ازیمانی یا عمر الهسراوی کو بالفا رگه او قدا کو ازیمانی یا سوریه ده چچووه یا کو باشبونا سکتورا بالا فروکی یا کو سیفلا کو و دیگره گاوا به گاوا هجمارکی جه کمپانیان هرمی اوناب نتویا دبینن و حتی دیروکا یکی ایگولان هجمارا کمپانیه که گیشتنا به برکو بالفارگه شامی و هیله بیین که نفن تاویه و دانده سپیکرین گیشتیا دوزده کمپانیه لگل که باشبونه که برچا و تفگره در باسبونه ده اسمانیا سوریه ده و او یکا انجام خباتا برداوامه جبو که بلند کرنا آماده باشیا خباتا و بهیس کرنا پارگالا نفکاسیونا که ازیمانی و که سپاندنا بیوانین اولو احیایین پجراندنه و نها گرانی جیتی دادانین لسه دسپیکرنا گیشتناجه اروپایی و برواجیا امجی بر ریخستنا نبنتاویا رکود خبتن جبو جنوبه جی نرخاندنا بالفرگها سوریه وکی آماده کاریکا جبو بگراوی خطا گرینگه دبن بیوانا هری بلند این اولو احیی و لحف حاطنه دایه وزیر پارستنایین ترکیه و سوریه مجارن هرمی اولوهیا کود بیجی دیگن و وزیر پارستنایی ترکیه یشار گلر روژا اینه ده که پرورده هیا که تلیفونه ده به هف باشیا خایا سوریه را مرهب ابو قصره را هجمارکی مجارن هرمی اولوهیا کود بیش کرنه و وزارت پارستنایی ترکیه جی دخویانی که ده دیار کریا که هر دو آلین دو زیین که دو دخویان یکی ده دیار کریا که هر دو آلین دو زیین دو آلی ده و هره میکنی قاش کرنا دو چرچوویا کردسیونین برداوام و دناف برا هر دو والاتان ده جی نیرین خاین لسر مجارن اولوهیه و پارستن پاربه کرنا.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمان کردی؟ هنهاش را تو دلال بولتا نوچه یان گه داری دیگه. لگندی مزرات الریحاب لگنزاوری هلبه یا باشوره که گوره که کومیانی زی پنجو پنج نازه یندی دنه هات ندیتن که دنفوان ده جی جنو زارو کنجی هبون.

سروکه دسته یا گشتی یا کوبال فارگن یا سیفلا او کوبگ هستنه ازیمانی یا عمر الهسراوی کو بالفرگه ها او قدا کو ازیمانی یا سوریه ده چچوفه یا کو باشبونا سکتورا بالا فاروکی یا کو سیفلا کو و دیگره گاوا به گاوا هجمارکی جل کمپانیان هرمی اوناب نتویا دبینن و حتی دیروکا یکی ایگولان هجمارا کمپانیه کو گیشتنا به برکو بالفارگه شامی و هیله بیین کوناب نتویه و دانده سپیکرین گیشتیا دوزده کمپانیه لگل کو باشبونه که برچاو تفگره در باسبونه ده اسمانیا سوریه ده و او یکا انجام خباتا برداوامه جبو کو بلند کرنا آماده باشیا خباتا و بهیس کرنا پارگالا نفکاسیونا که ازیمانی و کسپاندنا پیوانین اولو احیایی پجراندنه اونها گرانی جیتی دادانین لسر دسپیکرنا گیشتناجه اروپایی و برواجیا امجی بر ریخستنا نونتاویا رکود خبتن جبو جنوبه جی نرخاندنا بالفرگها سوریه وکی آماده کاریکا جبو وگراوی خطا گرینگه دبن پیوانا هری بلند این اولو احیی اولی هفهاتنه دایه وزیر پارستنایین ترکیه و سوریه مجارن هرمی اولوهیا کود بیجی دیکن و وزیر پارستنایی ترکیه یشار گلر روژا اینه ده که پرورده هیا که تلیفونه ده به هف باشیا خایا سوریه را مرهب ابو قصره را هجمارکی مجارن هرمی اولوهیا کود بیش کرنه و وزارت پارستنایی ترکیه جی دخویانیه که ده دیار کریا که هر دو آلیه دو زیین که دو دخویان یکی در دیار کریا که هر دو آلین دو زیین دو آلی ده و هرمی که نقاش کرنا دو چرچوویا کردسیونین برداوام و دناب برا هر دو والاتان ده جی نیرین خاین لسر مجارن اولوهیه و پارستن پاربه کرنا موسیقی

همی بورستان ولاتی من ده شینا تبگره وکه کو دوی همی زارو کن شیرمش پیزیر دایی کن بکش.

د سالن دا وی د ګهرت نک راډیکال اوای کو تندرستیا درونی ته د دیتن چی بویا او ایدی وکم جاره که دوی امین نای حسواندن لی بلی وکی بشک یا گرتیا تندرستیا کشتی ده حسواندن

خستنا تندرستی یا جیهانی دست پیش خاره این نوجه و برفرح که نا خزمت تندرستی یا درونی دناوندن لینرین سرطایی درگاندن. با آرمان جاکو پرا دناورا حوجه داری و درمان کرنیده. نمازل ولاتن کم دیهات وره را کرنیده.

لسرانسر جیهانی گلک حکومتان قانون نو درخستنه کجو بو شرکت انسی گفتایی دخوازن کلی چونین درمان کرنا تندوستیا درونی مینا درمان کرنا فیزیکی بدن. لولات ما وزارت تندوستی خطن گرم این پشکریا تندوستیا درونی دست بگرنه و برنامه این هشیاری تندوستیا درونی دیدبستان و زانینگ ها ده هاتنه انترگره گرن.

انجام پرسپکتیو پیشلوجی تبی وان پیشکفتنان دجواریا هری مزن پیدا کرنا پسپورن جهاتی لدورن دور دمینه لی بلی میلاجی هانی یا ایروین پیش رازگه کو و برهنان تندرستیا درونی و برهنان کل هل برین و آشتی و جواکیه.

چه پایین کوسان پرچاله کلین لسر ترابه یا گنتی کیو نخواشین گیانی زده ببن تندرستی درونی نلکسه لی مافکه بنگه هینه جبو هر کسی.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمان کردی؟ هنهاش را تو دلال بولتا نوچه یان گه داری دیگه. لگندی مزرات الریحاب لگنزاوری هلبه یا باشوره که گوره که کومیانی زی پنجو پنج نازه ینتی دنهات ندیتن که دنفوان ده جی جنوزارو کنجی هبون.

سروکه دستا یا گشتی یا کو بالفار گن یا سیفلا او کو بگ حسنه ازیمانی یا عمر الحسراوی کو بالفار گها او قدا کو ازیمانی یا سوریه ده چچووا یا کو باشبونا سکتورا بالا فاروکی یا کو سیفلا کو و دیگره گاوا به گاوا هجمارکی جل کمپانیان هرمی اوناب نتویا دبینن و حتی دیروکا یکی ایگولان هجمارا کمپانیه کو گیشتنا به برکو بالفار گهین شامی و هیله بیین کوناب نتویه و دانده سپیکرین گیشتیا دوزده کمپانیه لگل کو باشبونه کا برچا و تفگره در باسبونه ده اسمانیا سوریه ده و او یکا انجام خباتا برداواما جبو کو بلند کرنا آماده باشیا خباتا و بهیس کرنا پارگالا نفکاسیونا کو ازیمانی و کو سپاندنا بیوانن اولو احیای پجراندنه و نها گرانی جیتی ددانین لسر دسپی کرنا گشتناجه اروپایی و برواجیا امجی بر ری خستنا نبنتاویا رکود خبتن جبو جنوبه جی نرخاندنا بالفرگها سوریه وکی آماده کاریکا جبو بگراوی خطا گرینگه دبن بیوانا هری بلند این اولی وحی اولی هف حاطنه دایا و وزیر پارستنایین ترکیه و سوریه مجارن هرمی اولی وحی آکود بیجی دیگن و وزیر پارستنایی ترکیه یشار گلر روژا اینه ده که پرورده هیا که تلیفونه ده به هف باشیا خایا سوری را مرهب ابو قصره را هجمارکی مجارن هرمی اولوهیا گوت بیش کرنه و وزارت پارستنایی ترکیه جی دخویانیه که ده دیار کریا که هر دو آلین دو زیین که ده دخویانیه که ده دیار کریا که هر دو آلین دو زیین دو آلیه ده و هرمی کنی قاش کرنا دو چرچوویا کردسیونن برداوا مودنا برا هر دو والاتان دیجی نیرین خاین لسر مجارن اولوهیه و پارستن پاربا کرنا.

Kaval and Chachovaya Projea, Kojehera, Wazarata, Roshinerua, the Riverberia, Karsatan Web, Hefkaria, Paris Gaha, Herebe Hatubu, the Spekirin, Lehere, Mayuchia, Samane, Ubakure, Kuazla, the Ulugunzawari, Helebea, Bakure, Berdawam Dikin, Hatarujapin Shemi, Kosi, Insane, Leherdu Heremiji, the Hazaru Chilupej, Mitrian, Kosi Jami. کاوالن هاتیارا کرینو فروژه یجی کو بشکج کو پلانو متویه یا وزارت عرب شنرواته اجبورا کرنا کاوالن لازگر کرنا و باشبونا به وحگرانشته جهبونا اجبو هرمیوان بچرچو ویا بجه کرنا بیرنامه یا بینجو نهده کو به ارمان جبون نوجه کرنا بنسازیه لهرمی و ایران بویارا کرنا کاوالن گاوکا یکمه و منگهینه دیریا کو باشونه دا او جنگه هکا که اولی ترش بو خلک پیدا دکه او ریل برکو نوجه کرنا بنصافیه بینگه هیم ودکه.

گهدارین هیجا، گهدارین رادیو دلال، هنها لبرنامه یا دنگ عفرین گهداری دبن، بمره بن.

ور پرسی هره ما عفرین سردانا گندو باجارو گنوی دیگه. بریز خیرو اداود بر پرسی هره ما عفرین دیگه روی بریا هره می روی بری کارو بارن سیاسی و تکلین گشتی و شانده یک جروی بریا هره می سردانا گه میدانی لچند گندو باجارو گن هره ما عفرین گر. دیده ما سردانه ده شانده دنشته جن گنده زارده آقیب باسل جلبره و خرب گیره جویان.

سر پیدویین بنگهین و ین هری گرینگ انتقل داری اکتیف کرنا خزمتین گشتی نقاش کرن. او مجار لسر باش کرنا ریان و دابین کرنا الکتریک و آوه و خبتان دنانان پیشخانه یان نو جنگ کرنا دبستانان اکتیف کرنا قرقوالن پولیسان.

لکلینا مکانیزمای این به باندور جبر آگرنا و آنومسو گرگرنا اولهیا کسین کوفد گرین جهاد و قطانتن. دیجینی ده هر و حال سر مجارا ولگنا برای گهین لشکری جگندان دا کنشته جهان به اولهی و گرن مال و زوین خواهد اخافتن.

به وی آوائی مخلک اخوه بداوی کر سپاج بو گهداری کرناوه لبرنامه یا دنگ عفرینی لبنده خلک اکنوبن و هر تن بمینن ده خیر و خشیه ده.

اتغير هوانا وسعر كل شغلي غلي.

كافر بس الجوع كافر. أنا مش كافر بس المرض كافر. أنا مش كافر

باش و خوش بگه دارین ما خوشویست ده لال ایرو برنامه ما هم کل سر افرینه چی زانن اجولیانا بورم بریا رادیو دلال او خلکم ایا ایرو لسر گری انداری بشا دویه مینه ورم به هفره گیرو کاوی گری یک کفنا رو بالکش ناس بگیم.

sunt salaya kiberi zajnida. Lekulinek vada ko perčavane siako. Hrguli fa bizmani hiti tiži hazarija ka beri zajnida. Uvejne je ka nirakija jako hudija. Ešira taga kalafija ko surišti uko ben aha ger daninje. Ko andame šanda, lekulinan, doktor abu ko asfardi beže. Serdaniyen ko parastgaha amdare, hezdikin ko zanibin, ko av khudiyaka ko av parastgaha ko je hatiya avakire, oki bu, dem khabe, ko bergaya le dardura ve parseji ne hatiya dite, le bele, habuna putina ko şirina be beskale berko deri bargaha dargaha oku dardura ji, Parizgaha ugu manji nehatina ku avji, parizgaha ka je modela ku avakirna gale čiaye ya. Umorta kartji ku dibeja, jber ku wan milietin ku herdu aliyen, dergehin avahiyen kha, bisharan uwe ku be lawiranji, afsaneyen ku faladi dikeren. Uma bezji. و آبو کجی آواهین خبریا افسونا موزیا کو تفرازیا به و آبیا کجی آوا کرنا پارگستا کو بادی گرینا دما بری کوک سالا هزار دست بری زنی دیانجی چاخه ها بو دولتا هتی تیان او یا کجی هین بیا که دو باتی که و آو کو پارسکه هاجی آلالا خایا کو سرکه کوچی دمین داویا کو پرلاتیا آلا آلا خاجی وقت سال 1347 هیا سال 1388 بری زاینی دهاتیا دیتی و آوجی به پوتین کو شیران بالاستو جی هاتیا بون کو فلدورا کرن داینا هری کو کبنار جوان پوتان را لبر درگه باجارا کو قرماشی جیونجا را بروسی جیها بویا نافتار بون و بند اکور لسردما بزانتی لدورا کو پارسگاه هات بو آوا کرنجی لسر بندکی سر سردمین کو گرکی هاتیا آوا کرن و پرگستی کو بکبرین رش هاتیا آوا کرن و به نقشن بلقویا هاتیا فلو دالا کره و زنیار دی بیجه او که نقشه جی باوریا اولیا و افسانه جی دمینه لی یا هری بالکش تپوله یا شیرای به باسکا او که نقشه پیین کمزه که لسر که وری درگه پارزگه هنه و دو درگه که پارزگه جی هنه جه هر یکی را جی که ایش را ککا جی که بگری و بیتانه هیا و پیپان آوه جی که بریجی لدورا 365 سانتیمتر هیا که 270 سانتیمتر و زنیار دو پود دیکن که استکا پرسگه جیین کدین جی هبو و اولی سر ستونین مزین که نف برا هر یکی جی 9 سانتیمتر هات بو آوا کرن

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمان کردی؟ هنهاش را تو دلال بولتا نوچه یان گهداری دیگه. لگندی مزرات الریها به لگندواری هلی بیا باشوره که گوره که کومیانی زی پنجو پنج نازه یندی دنه هات ندیتن که دنفوان ده جی جنوزارو کنجی هبون.

سرکه دسته یاگشتی یاکو بالفا رگن یاسی فلا اوکو بگه هستنه ازیمانی عمر الهسراوی کو بالفرگها او قداکو ازیمانی یا سوریه ده چچووه یاکو باشبونا سکتورا بالا فروگی یاکو سیولا کو و دیگر گاوا به گاوا هجمارکیش کمپانیان هرمی اوناب نتویه دبینن و حتی دیروکا یکی ایگولان هجمارا کمپانیان کو گیشتنا به برکو بالفرگه شامی و هیلو بیین کوناب نتویه و دانه ده سپیکرین گیشتیا دوزده کمپانیان لگل کو باشبونکا برچاوا تفگرا در باسبونا ده اسمانیا سوریه ده و او یکا انجام خباتا برداواما جبو کو بلند کرنا آمادا باشیا خباتا و بهیس کرنا پارگالا نفکاسیونا کو ازیمانی و کو سپاندنا بیوانین اولو احیای پجراندنه و نها گرانی جیتی ددانین لسر دسپی کرنا گشتناجه اروپایی و برواجیا امجی بر ری خستنا نبنتاویا رکود خبتن جبو جنوبه جی نرخاندنا بالفرگها سوریه وکی آمده کاریکا جبو و گراوی خطا گرینگه دبن بیوانا هری بلند این اولی وحی اولی هف حاطنه دایا وزیر پارستنائین ترکیه و سوریه مجارن هرمی اولی وحیا کود بیجی دیگن و وزیر پارستنا یا ترکیه یا شار گلر روژا اینه ده که پرورده هیا که تلیفونه ده به هف باشیا خایا سوری را مرهب ابو قصر را هجمارکی مجارن هرمی و لوهیا گوت بیش کرنه و وزارت پارستنا یا ترکیه جی دخویانیه که ده دیار کریا که هر دو آلین دو زیین که ده دخویانیه که ده دیار کریا که هر دو آلین دو زیین دو آلین ده و هرمی که نقاش کرنه دو چرچوویا کردسیون برداوام و دناف برا هر دو والاتان دیجی نیرین خاین لسر مجارن اولوهیه و پارستن پاربه کرنه.

یکیتیار خستنی نحکومی یا جیهانی اسلامی وقفا ترکیه کملیا دلخواست پیشگیه خایا تواهی جبو هولدان بیجین و آرامیال سوریه پیشتراس گرن افداخویانی پیشتی سردان میدانی یا شانده یکی جیهی چیه بو آخا سوریه یا ویمهی هات

دوی چارچوویی ده سکرتری گیشتیایی گیشتیاری خستنی نه حکومی بریز ایوب اقبال را وکر که ارمانجا سردانی ده سریده نرخانزنا پیدوین راستین این نفوسی لسر عرده و پیش خستنا پروژهین که وجداری آرامیه ده بین و بالکشاندنا سر وگوهرین استراتیجیک جدابین کرنا علیکاری امروویی عاجیل بو برنامه یا پیش کفتنا دامدار این دمدریج بو. اقبال دست نشان کرد که انجام پیشنیارن و سردانی دو کنفرانس که تایبت در استانبول هات پیشکش کردن که پسپوران لسر ری بازن پیشگیری ها و جین و جنو و آوا کردنه و هر وحا دست نشان کردن ها سکتورن که هری زیده هاو جای مدخله یا لزگین نقاش کردن.

جالی خواب سکرتری گشتی کومله یا زانه یا مسلمان دکتر محمد عبدالکریم الشیخ دست نیشان کرد که هولدان هایی لسر پیشگیری که سکتور گرینگن پرورده و بناسازی جبلی هولدانا دیدنا چار ساری دامدار و نیزی کاتیه که رادیکال جبو پرزگرگین کسین کشید.

خانره خستان آنام نتوایی جواکا سویل جوو پیشگیری آسوری دری یاوی یا ویجین در تینا هف گرین. و بالکشاندنا زلال لسر جنو و آوا گرین و برهنانا لسر سرمایا مروفان و کستونک بینگهینا آراما ماینده. افرا پورا رادیو دلال بو. سپاس جبو گهداری کرنا و لوی برنامه ای. هجار اجوار نابیجم لبندا خلق نوبن. جبر که اف برنامه بداوی بو. هرتم بمینن دخیر و خشیه ده.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنهاش را تو دلال بولتا نوچه یان گهداری دیگه. لگندی مزرات الریحاب لگندواری هل بیا باشوره که گوره که کومیانی زی پنجو پنج نازه یندی دنهات ندیتن که دنفوان ده جی جنوزارو کنجی هبون.

سروکی دستای آگیشتی یاکوب الفا رگنیا سیفلا او کوگ هستنه ازیمانیا عمر الهسراوی کو بالفا رگها او قدا کو ازیمانیا سوریه دچا چووایا کو باشبونا سکتورا بالا فروکی یاکو سیفلا کو و دیگر گاوا به گاوا هجمارکیش کمپانیان هرمی اوناو نتویاد بینن و حتی دیروکا یکی ایگولان هجمارا کمپانیه کو گیشتنا به برکو بالفارگه شامی و هیلوی یین کوناو نتویه و داند سپیکرین گیشتیا دوزده کمپانیه لگل کو باشبونکا برچاو تفگرا در بسموناد اسمانیا سوریه ده و او یکا انجام خباتا برداواما جبو کو بلند کرنا آمادا باشیا خباتا و بهس کرنا پارگالا نفکاسیونا کو ازیمانی و کسپاندنا پیوانین اولو احیای پجراندنه و نها گرانی جیتی ددانین لسر دسپی کرنا گشتناج اروپایی و برواجیا امجی بر ریخستنا نونتاویا رکود خبتن جبو جنوب جی نرخاندنا بالفرگها سوریه وکی آماده کاریکا جبو به گراوی خطا گرینگه دبن پیوانا هری بلند این اولی وحی اولی هف حاطنه دیه. و وزیر پارستنایین ترکیه و سوریه مجارن هرمی اولی وحیا کود بیجی دیگن و وزیر پارستنایا ترکیه یشار گلر رو جا اینه ده که پرورده هیا که تلیفونه ده به هف باشیا خایا سوری را مرهب ابو قصر را هجمارکی مجارن هرمی اولو هیا گوت بیش کرنه و وزارت پارستنایا ترکیه جی دخویانیه که ده دیار کریا که هر دو آلین دو زیین که ده دخویانیه که ده دیار کریا که هر دو آلین دو زیین دو آلیه ده و هری میکنی قاش کرنا دو چرچوویا کردسیون برداوا مودنا برا هر دو والاتان دیجی نیرین خاین لسر مجارن اولوهیه و پارستن پاربا کرنا.

خلقم يا إيرو للسرطاخة ركن الدين لباريس كهاي الشامي وري مهفرة وتاخي ناس بكين تابت من دين وديرو كوي يكاب نارو بالكش وقرفو عادتين بتاخي چنا وأو طاخة بچنا بطارة وبچنا سكريا خارق ندین خود دلی شامیده کو شهیده قدیرو که تا خارق ندینه یکشی کو گوین تیرین او خوشی کرین کو تا خیپای تختا سوری شامیه او او به جهی کو خا یا طیبیتی دیرو کیا خا دوله من او برنگیا خا یا جواکی دیناس کرین او تاخت لسر خود زریان چیایی کو قاسیون ها دریش دفه کود دیمنه که سر ما فریاد ده سر باشید او کل فرشی سر که آگه ها داری سر گوه تاخی هنه جه و اردنگاری تاخه رکنو دی جه لبا کوری شامید که با و جروش حالت و تاخی که صالحیه و جروش آبا و جی تاخه مزاره نجیرانا وینه او کتوب گرافیا به آوه ها و هاوی آخه این کل سر قانترین چیای قاسیونه گاب گاب بلند بید کودی ناس کرد او که همان دوران راستیه وک شرقیه او که ارو کردیم و همان جی دورین چیاییم بلندوه که که سری چیایی کودی دیده هنا او نافو توی رو که که تا خارک ندینجی روها ناباوی ناو تا خیجر ناوی میرا ایو بیا که رک ندین که مکنو سین رکو او فلاکی را تیو وطا کرد و او یک جه فرمانداریه که سردمین بو لکو میدیانی رکن دینه لکو میدانا که شمدانی حاطیه و شرطید و هیا کردان که لدی رو که داوکی که هیا کردان تا خواه رکن دین دین آس کرد و جبر که پرانی نشتوانی نویجی یک که کبنا کرد بود یک که جه سردمین صلاح دین ایوبا و او فروجی لشامی به جه بونه او هیا ای روژی که نست نمایا خایا چاندی یا کردی جیا رسن که بتاوانا شامیره تکیل بویا او دو پاریزه

وشون اواري ديروكي اولي مدرسي و ركنتي لسال 1324 اندكو سردما ايو بيان دهاتي اوا كرين و او يكجك و گرنگتين شون اواري ديروكي انتاخيا و اغورا ميراك و ركنتين جي دهون ديروكي دهاتي اوا شرطين و مزكفتا ميريلا يكجي مزكفتين نامتانين هرميا و مزكفتا صلاح الدين کل ناوند تاخیا او وکی کو نشان کرد یار تناس کرد. او جیانا کلیلی او جبا کلی تاخار کندیم. میدانا کشم دنیا دل تاخیا لی داره. او ناوند سرکه یا کوک هستنا او بازارنه. او پرینگیا کوشینی رکندیم جی به جمیریا او کو میوان پاوریا خاجی ناو دارن. او تاخ مال بدن شامی این که وی. او مالبوتا کرداجی که دکینه هف کووه یکی تکنی بیا چندی او کوپی هم بایا دخارنه و زمان او داباجی او کودو نیرینا آوا گریه او بازار گلک بازارین گلیری ین زندی دیده هنه که همو حوشداری رونشتوانان دا بوده که و یا هرین افدارجی که سوقا اینه که سوقا اینه یا کجنیزی که تاخیه با پنجه جیرو کنیدی آلی اولیبا ایرو وکی تاخه که پرکو قربا علاقیا دیدی چه اجبرکو نیزی که نوانده باشی را او تاخ دا باشده با سرده برینکو بریکو بگجی و آف هاویانو جن او در برین نفامیا که یه لسر چیایی وکی دفرا ولی نیا او که اسلام دی او نیشا که تاخه رو کنیدی نه چنه که هره مکانشت جهبونه یا او سمبولا هیو جانیه که دیرو که یال شامه یا اولی ورکو تیدکاری بهینیا که بهنا دیرو که ایو بیان

وقتی که می داخل دل بگه چه دمیری نیکل قلیف اقیان و خوی جازه لبا منه بینگرده اسمر و زهریه و قلبا منه تیوره بشکنید بر سری بکم ناو دعت او دالی خلکی وقتی آخوا سمیر قلی باندن سر منو تیوازنده بادای گرمی نیزی را بیچه خیال نینی که بخدال بر سری ببنید.

شب هلال زنب آمنه الم شب شکیم شده لران دران برداری درگوش ادا قمش دلات به زنب آمنه اگر نیم شب شده دنگ نیت تسیب نیم آخر زارو کشش مگی بید قوان

قانم شن خمینجی لو زبر و تورات و فرانه بی دلی ده گبره رشه والی مرمره کرو ممفرق و پولاته چینه لیکن چوابه کم حس کرن آدلا سره مرانه خی

0: Valey kıl derin pis ömür darsın sal gelsin aram emin. Valey ve tabi geri.
1: نشرة الأخبار من راديو دلال.
2: نوچاب زمان کردی؟ هنهاش را تو دلال بولتا نوچهان گهداری دیگه. لگندی مزرات الریحاب لگندواری هلی بیا باشوره که گوره که کومیانی زی پنجو پنج نازه یندی دنه هات ندیتن که دنفوان ده جی جنوزارو کنجی هبون.

Sazaya giştiya ve gustiner yan be hafkariya aliyen heri mere despl amada kırna xabatin tekniki kiriya işbunu jakırna pra meydane yarujelate der zore u afkavaji de çerçovaya planin ku avakırne nenu dayate de avetina be armanceki behes kırna kabın saziye u baştır kırna atorar yanceyle pariz kahit. دسته یا گشتی یا بالفربانی آسی ولا سوریه گشتینا خطا کو ترکیه کو جستانبول و قطره کو جده و ریا کو به بالفرگه هانو نتوی یا شامه و کو جاره کادن جیده سپیکرنا و گشتینا یک کمی کو سبه ایرو گشتینا که بالفرگه هی.

سروکی دستای آگشتی یاکوب الفار گنیاسی ولا او کوگ هستنه ازیمانیا عمر الهسراوی کو بالفرگها او قدا کو ازیمانیا سوریه دچا چووایا کو باشبونا سکتورا بالا فروکیا کو سیولا کو و دیگرا گاوا به گاوا هجمارکی جو کمپانیان هرمی اوناو نتویا دبینن او حتا دیروکا یکی ایگولان هجمارا کمپانیه کو گیشتنا به برکو بالفرگه شامی او هیلی بیین کوناو نتویه و دانا دسپیکرین گیشتیا دوزده کمپانیه لگل کو باشبونکا برچاوه تفگرا در باسبونا ده اسمانیا سوریه ده و او یکا انجام خباتا برداواما جبو کو بلند کرنا آمادا باشیا خباتا و بهیس کرنا پارگالا نفکاسیونا کو ازیمانی و کسپاندنا پیوانین اولو احیایین پجراندنه اونها گرانی جیتی ددانین لسر دسپیکرنا گیشتناجه اروپایی و برواجیا امجی بر ریخستنا نبنتاویا رکو دخبتن جبو جنوبه جی نرخاندنا بالفرگها سوریه وکی آماده کاریکا جبو بگراوی خطا گرینگه دبن پیوانا هری بلند این اولی وحی اولی هفهاتنه دایا وزیر پارستنایین ترکیه و سوریه مجارن هرمی اولوهیا کود بیجی دیگن و وزیر پارستنایا ترکیه یشار گلر روژا اینه ده که پرورده هیا که تلیفونه ده به هف باشیا خایا سوریه را مرهب ابو قصره را هجمارکی مجارن هرمی اولوهیا کود بیش کرنه و وزارت پارستنایا ترکیه جی دخویانیه که ده دیار کریا که هر دو آلیه دو زیین کو دو دخویان یکی دا دیار کریا کو هر دو آلین دو زیین دو آلی دا و هری میکو نیخاش کرنا دو چرچووایا کوردسیونن برداوا مودنا برا هر دو والاتان دا جی نیرین خاین لسر مجارن اولوهیه و پارستن پاروه کرنا موسیقی

اشونه هجمار راستي يانجي خاني لقد اشونه نا يزاني لقد جي كوجك چاندا تاخين كونش تجهبوني بيكتي ودن ديكن كو نفوسين لقوري هريماي وشرطو مرجن هياكو دوغو هيرا ودو سالن داويدا گنجی گل گهرتنا کو باندور بیه و کچ بریه اجبر کو روشا و روحیه کو بیه سرزما گهرتنه ده نفوسه ده او جهن دیروکی و آرکولوژیک دیرن کو کبنار این کو دیروکا وان ودگره سرزما بزانسی و خرابه رومانی یین کو لدر دورا گنتی ندیتن او کو ده تفرین لچیای اندر دورا دوه خود به گوگورستان دیرو کی آنجی خرابای کبنار هبه او نشته جهین گنجی نشته جهین آشونه کرده کو به عادتن خاکب نشو بین کردیین وکی میوان پاوریا او جور مردیه دکو دست نشان دکن دیزانی گندش بو دبارا خاشی بگیرانی خا دپارزن وک چاندینی چاندینی دارین زیتونن زبین زیتونن او گرم او رزان او سیب زایان و هبین هش برژی وک میسک و نوک و گنم لیهندک مالبت جی خودان کرنا پاز و ساوالان خودان دیکن او وها جی خودا کرنا کو آلا جنوکی پیز و بزران و گند به هلبرینا زیتا کو زیتونا یا کو ده نابنایی هری باشه و این هری میجی کو ده هسپانزین و ناف داره و جبر کو جی کو گنده کلی ده ورکا چیاییه و دیمنه نویجی بی چیایی و گلی اندر دوره کو به هیواندانیه را کو ایو یک جی اجبو کو میوانه کو آرامین خوزایی تدبیر دکن و جهه که اداله و جهالی چاند و زانستا کو دیرو کو بی گندی خانده کارین گندیه شونه گله کنه مینان ده زیاران و بیشیشکان و درمان سازان و خانده کارین زانستی کو و خانده کارین باور نمایا کو بیره هنه و خانده کار جور بجور کو توی گندی ده هنه اولیفر ام گیشتن داوی خلکم ایا ایرو و اجولیانا بورا بوم بریا رادیو دلال و گلک سپاس جبو گهتر کرناوا و ام هیوی دارن خوندکی بخاشی ده بمینن.

0: سپاست کب برنامه ما خلاص بله و سه استرانی و خوش
1: بله هر بچی دیس بنابه کماد داشته کال خیرت نا و تبات خوازن دیس ججنا سور لگل کرد تایبتی لگل ازیدی پیروز کن سلام
0: هرمز و خلاص باش باش با کماد داشته کال

باشو خوش بگه دارن ما خاشاوی ستو دلال ایرو ام بورا برنامایا لسر هلبستان و جولیانا بورا ما بریا رادیو دلال او خلقه ما یا ایرو لسر هلبستانی کمیرا الی بدر خان یا هلبسته خانی ورن بهفره گهداری هلبستی وی بکن.

ایه ترباته نا آخه جانی خانی ترباته یه دلی من و جوتانی رحمتا به توی و پینوسا یزدانی حیراناتن خلام و خمقان رحمتا به تیه و پینسنا یزدان حیراناتا یه نا خملان و قمقان آجی، امی گهداری هل بسته کدن کل گهداری وا بکن هل بسته للاو یا هل بستوانی کمیران بدیر خان ورم به هفره گهداری هل بستی وی بکن للاو، خاندنا مالی، خاندنا پرده جهیت اگش همیرده و آخو تانی دنگه تو هم خنده، تو کر آوه، تو هم دردی، تو هم دوری، تو کرمه ها، رو تره کرشفو رو، تو نخوابی، تو نخادردی، تو دافکاشی دیلانا پرده. یارب تو هی، تو رحمه و نوری، یارب توی، تو رحمه و نوری، تو دسکا توی، جهسین و شوری، تو رحمی تو افسیری ملایی جنگا تو شهو گادایی یارب توی یا شها دورانی دختی تا لسر سیرو ازمانا دختی تا لسر افسان شهانا بجنات ججاب من نهانا سر چند شهانا تو بوی خانکاری لورا ندکاری تکز جکاری یارب توی یارب پادشاهی کو توی محروم هری برین آمن و آها توی بخشاندا طول اردا درمانی درمانداری سرکفاشی مامو جارو بندانا امیشن داویه خیلی کمایا ایرو که اجولیانا بورا بو بریاراتی و دلال و کلی کسپاس جبو به هتر کرن آوا و بند آما بین هیا خیلی کدن و هل بسفانه کدن و هل بسته کدن و هندو کیف خاشیده

جاگه هدارن رادیو دلال اون نهال برنامه یا ترکیه سوریه دنافره بره اون نهاده گهداری دبین بمره بین.

یکیتیار خستنی نه حکومی یا جیهانی اسلامی و وقفا ترکیه کومله یا دلخواز پیشگی یا خواهی یا تواهی جبو هولدان بیجین و آرامیال سوریه پیش راس کرن. او داخویانی پیشتی سردان میدانی یا شانده یکی جیهانی بو آخا سوریه یا ویمه هات.

دوی چارچوبهی ده سکرتری گیشتی یا یکی تیار خستن نه حکومی بریز ایوب اقبال را وکر که ارمانجا سردانه ده سریده نرخانزنا پیدوین راستین این نفوسه لسر عرده و پیش خستنا پروژه این که بجراری آرامیه ده بین و بال کشاندنا سر و گوهرین استراتیجیک جدابین کرنا علیکاری امروویه عاجیل بو برنامه یا پیش کفتنا دامدار این دم دریج بو. اقبال دست نشان کرد که انجام پیشنیارن و سردانی دو کنفرانس که تایبت در استانبول هات پیشکش کردن که پسپوران لسر ری بازن پیشگیری ها و جین و جنو و آوا کردنه و هر وحا دست نشان کردن ها سکتورن که هری زیده هاو جای مداخله ها لزگین نقاش کردن.

جعالی خواب سکرتر گشتی کومله یا زانه یا مسلمان دکتر محمد عبدالکریم الشیخ دست نشان کرد که هولدان هایی لسر پیشگیر یا که سکتور گرینگن پرورده و بنه سازی جبلی هولدانا دیدنا چار ساری دومدار و نیزکاتی که رادیکال جبو پرزگرگین کسین

دانه ده خسنا نام نتوهی جواکا سویل جبو بشگیلیا سوریه دره یاوه یا ویجین ده تینه هف گرن. و بالکشاندنا زلال لسر جنو و آوه گرن و برهنانا لسر سرمایه مروان و کستونک بینگهینا آرام ماین ده. افرا پورا رادیو دلال بود. سپاس جبو گهداری کرنا و لوی برنامه ای. هجار اجوار نابیجم لبندا خلق نوبن. جبر که اف برنامه بداوی بود. هرتم بمینن دخیر و خشیه ده.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمان کردی؟ هنهاش را تو دلال بولتا نوچه یان گهداری دیگه. لگندی مزرات الریها به لگنزاوری هلی بیا باشوره که گوره که کومیانی زی پنجو پنج نازه یندی دنه هات ندیتن که دنفوان ده جی جنو زارو کنجی هبون.

سرۆکی دەستە یاگشتی یاکۆب ئەلفارگەن یاسی ڤلا و کۆڤە گوهستنێ ئەزیمانیا عومەر ئەلهوسراوی کۆ بەئەلفارگەها و قەداکۆ ئەزیمانیا سووریێ دەچەچۆڤە یاکۆ بەشبوونا سەکتۆرا باڵا فەرڤۆکی یاکۆ سیڤلا کۆ ڤە دیگەرا گاڤا بە گاڤا هەژمارەکی ژ کۆمپانیان هەرێمی و نەڤنەتەویا دبینن و هەتا دیرۆکا یەکی ئێگۆلانی هەژمارا کامپانیه کو گیشتنا به برکو بالفار گهین شامی و هیله بیین کو نبنتویه و دانه ده سپیکرین گیشتیا دوزده کامپانیه لگل کو باشبونه که برچا و تفگرا در باسبونه ده اسمانیا سوریه ده و او یکا انجام خباتا برداواما جبو کو بلند کرنا آمادا باشیا خباتا و بهیس کرنا پارگالا نافکاسیونا که ازیمانی و که سپاندنا بیوانین اولو احیایی پجراندنه و نها گرانی جیتی دادانین لسه دسپی کرنا گشتناج اروپایی و برواجیا امجی بر ری خستنا نابنتاویا را کود خبتن جبوش نو بجی نرخاندنا بالفرگها سوریه وکی آماده کاریه که جبو بگراوی خطا گرینگه دبن بیوانا هری بلند این اولو احیی و لحف حاطنه دایا وزیر پارستنایین ترکیه و سوریه مجارن هرمی اولوهیا کود بیجی دیگن و وزیر پارستنایا ترکیه یشار گلر روژا اینه ده که پرورده هیا که تلیفونه ده به هف باشیا خایا سوریه را مرهب ابو قصر را هجمارکی مجارن هرمی اولوهیا کود بیش کرنه و وزارت پارستنایا ترکیه جی دخویانیه که ده دیار کریا که هر دو آلین دو زیین که دو دخویانیه که ده دیار کریا که هر دو آلین دو زیین دو آلیه ده و هرمی که نیقاش کرنه دو چرچوویا کردسیونن برداوام و دناف برا هر دو والاتان ده جی نیرین خاین لسر مجارنه و لوهیه و پارستنه پاربه کرنه

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمان کردی؟ هنهاش را تو دلال بولتا نوچه یان گهداری دیگه. لگندی مزرات الریها به لگندواری هلی بیا باشوره که گوره که کومیانی زی پنجو پنج نازه یندی دنه هات ندیتن که دنفوان ده جی جنو زارو کنجی هبون.

سروکی دستای گشتی یاکوب الفار گنیا سیفلا او کو وگهستنه ازیمانیا عمر الهسراوی کو بالفرگها او قدا کو ازیمانیا سوریه ده چچووه یاکو باشبونا سکتورا بالا فربروکی یاکو سیفلا کو و دیگرا گاوا به گاوا هجمارکی جه کمپانیان هرمی اوناو نتویا دبینن او حتی دیروکا یکی ایگولان هجمارا کمپانیان کو گیشتنا به برکو بالفرگه انشامی او هیلویین کوناو نتویه و دانا دسپیکرین گیشتیا دوزده کمپانیان لگل کو باشبونکا برچاوا تفگرا در باسبونا ده اسمانیا سوریه ده و او یکا انجام خباتا برداواما جبو کو بلند کرنا آمادا باشیا خباتا و بهس کرنا پارگالا نفکاسیونا کو ازیمانی و کسپاندنا بیوانین اولو احیای پجراندنه و نها گرانی جیتی ددانین لسر دسپیکرنا گشتناج اروپایی و برواجیا امجی بر ریخستنا نونتاویا رکو دخبتن جبو جنو بجی نرخاندنا بالفرگها سوریه وکی آماده کاریکا جبو وگراوی خطا گرینگه دبن بیوانا هری بلند این اولی وحی اولی هفهاتنه دایه. و وزیر پارستنایین ترکیه و سوریه مجارن هرمی اولی وحیا کود بیجی دیکن و وزیر پارستنایا ترکیه یا شار گلر رو جا اینه ده که پرورده یکا تلیفونه ده به هف باشیا خایا سوری را مرهب ابو قصر را هجمارکی مجارن هرمی اولوهیا گوت بیش کرنه و وزارت پارستنایا ترکیه جی دخویان یکا ده دیار کریا که هر دو آلین دو زیین که ده دخویان یکی ده دیار کریا که هر دو آلین دو زیین دو آلی ده و هری میکنی قاش کنند و چرچوایا کردیسیون بر دوام و دنف برا هر دو ولاتان دژی نرین خاین لسر مجارن اولویه و پارستن پارده کردن.

میوانین کو ما بوان را آخوین پیش راز کرن کو گل نهاج سالن بری اولتر او ری کو بیکتره و به هابونا هن خزمتن بینگهین این وکی دوری رونشتنه خارنگهن پچوک و کامیونن خارنه

هرو هازه دبونه گرنگ ده ته کلیه جبو قای کافانی و قاییکن پچوب ده و هرو ها هجمارک مزن جمال بطن کل پراوین گوله ده جوین که ده داویا هفته ده بزارو کمال بطن تجینه دست نشان که.

می وانک جم چگانه مره گوت میدان که بیرانی نازارو کتیا مده حوینه و ایرو از بزاروکن خوره و دیگرم داکو نیشانی وان بدم کو بدوی هیجی لولات مهیه ین دیجی بانگا باش کرنا بنا سازیا کو بر بگوله وده چه نو جن کرنا دستاوانه و افراندنا دورین خزمت گزاریه ین برفره و رین کرنه داکو گوله و گوهرینن هاوین کولکه آکو بتواهی.

دنیزی که لیدانا خوزای و راحتیه بمینن. به وی اوائی مخلک آخوا بداوی کر سپاجه بو گهداری کرناوه لبرنامه یا بدویا جیانا لعفرینی لبنده خلک اکنو بین و هر تن بمینن ده خیر و خشیه ده.

یکیتیار خستنی نه حکومی یا جیهانی اسلامی و وقفا ترکیه یا کومله یا دلخواست پیشگی یا خواهی یا تواهی جبو هولدان بیجین و آرامیال سوریه پیش راس گرن. او داخویانی پیشتی سردان میدانی یا شانده یکی جیهانی بو آخا سوریه یا ویمه هات.

دوی چارچوویی ده سکرتری گیشتیایی گیشتیاری خستنی نه حکومی بریز ایوب اقبال را وکر که ارمانجا سردانی ده سریده نرخانزنا پیدوین راستین این نفوسی لسر عرده و پیش خستنا پروژهین که بجراری آرامیه ده بین و بالکشاندنا سر وگوهرین استراتیجیک جدابین کرنا علیکاری امرووی عاجیل بو برنامه یا پیش کفتنا دامدار این دم دریج بو. اقبال دست نشان کرد که انجام پیشنیارن و سردانی دو کنفرانس که تایبت در استانبول هات پیشکش کردن که پسپوران لسر ری بازن پیشگیری ها و جین و جنو و آوا کردنه و هر وحا دست نشان کردن ها سکتورن که هری زیده هاو جای مدخله یا لزگینن نقاش کردن.

جعالی خواب سکرتر گشتی کومل یا زانه یا مسلمان دکتر محمد عبدالکریم الشیخ دست نیشان کرکو هولدان انهایی لسر پشگیریا کو سکتور انگرینگن پرورده و بنا سازی جبلی هولدانا دیدنا چار ساری اندامدار و نیزی کاتیه که رادیکال جبو پرزگرگن کسین کچون

هاولدان ده خستانه نام نتوایی جواکا سویل جبو بشگیری ها سوریه دره یاوه یا ویجین ده تینه هف گرن. به بالکشاندنا زلال لسر جنو و آوا گرن و برهنانا لسر سرمایا مروان و کستونه که بینگهینا آراما ماین ده. افرا پورا رادیو دلال بود. سپا جبو گهداری کرنا و لوی برنامه ای. هجار اجوار نابیجم لبند خلق نوبن. جبر که اف برنامه بداوی بو هرتم بمینن دخیر و خشیه ده.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنهاش را تو دلال بولتا نوچه یان گهداری دیگه. لگندی مزرات الریحاب لگندواری هل بیا باشوره که گوره که کومیانی زی پنجو پنج نازه یندی دنهات ندیتن که دنفوان ده جیجن و زاروکن جیه بوند.

دسته یا گشتی یا بالفربانی یا سیولا سوریه گشتنا خطا کو ترکیه کو جستان بوله و قطره کو جده و ریا کو به بالا فرگه هانو نتوی یا شامه و کو جاره کادنجی دست بکرنه و گشتنا یک کمی کو سبه ایرو گشتنا که بالفرگه هی.

سەرۆکی دەستەیا گشتی یاکۆ بالفار گەنیاسی ڤلا و کۆڤەگ هستنێ ئەزیمانیا عومەر ئەلهوسراوی کۆ بالفارگەها و قەداکۆ ئەزیمانیا سوورێ دەچە چۆڤە یاکۆ باشبوونا سەکتۆرا باڵا فەرڤۆکی یاکۆ سیڤلا کۆ ڤە دیگەرا گاڤا بە گاڤا هەژمارەکی ژی کۆمپانیان هەرێمی و نەڤنەتەویا دەبینن و هەتا دیرۆکا یەکی ئێگۆلانی هەژمارا کامپانیین کو گیشتنا به برکو بالفار گهین شامی و هیله بیین کو نبنتویه و دانه دست پیکرین گیشتیا دوزده کامپانیین لگل کو باشبونه که برچاو تفگره در باسبونه ده اسمانیا سوریه ده و او یکا انجام خباتا برداواما جبو کو بلند کرنا آماده باشیا خباتا و بهیس کرنا پارگالا نافکاسیونا کو ازیمانی و کو سپاندنا پیوانین اولی وحیایی پجراندنه و نها گرانی جیتی دادانینه لسر دسپی کرنا گشتناجه اروپایی و برواجیا امجی بر ری خستنا نابنتاویا رکود خبتن جبو جنوب جی نرخاندنا بالفرگها سوریه وکی آماده کاریکا جبو بگراوی خطا گرینگه دبن پیوانا هری بلند این اولی وحیی و لحب حاطنه دایا وزیر پارستنایین ترکیه و سوریه مجارن هرمی اولوهیا کود بیجی دیکن و وزیر پارستنایا ترکیه یشار گلر روژا اینه ده که پرورده هیا که تلیفونه ده به هف باشیا خایا سوریه را مرهب ابو قصر را هجمارکی مجارن هرمی اولوهیا کود بیش کرنه و وزارت پارستنایا ترکیه جی دخویانیه که ده دیار کریا که هر دو آلین دو زیین کو دو دخویانیه که ده دیار کریا که هر دو آلین دو زیین دو آلیه ده و هرمی کو نیقاش کرنه دو چرچووایا کردسیونن برداوا مودنا برا هر دو والاتان ده جی نیرین خاین لسر مجارنه و لوهیه و پارستنه پاردوه کرنه

Kavalan çerçova ya projeye koje hera vazara tara uşen ruade ure ve beri ya kar sadan ve behfkari ya pariz gaha hele be hatu bu despek gire lehere maye uçiya ye samane u bakure ku ez laze ulu gunzavari hele be ya bakure berdavam dikin hata roja peşşemi ku si insane leher du here meji 10,045 متر یان کو سیجامی کاوالن هاتی را کرین و فروژه یجی کو بشکا جی کو پلان و متویی و وزارت آراب شنرواته اجبورا کرنا کاوالن لازگر کرنا و باشمونا به وحکرا نشته جه بونا اجبو هرمی وان چرچو ویا به جه کرنا بیرنامه یا بینجو نهده کو به آرمان جبون نوجه کرنا بن سازیه لهرمی ویران بو یارا کرنا کاوالن گاوکا یکم او منگه هینا دریا کو باشبونه دا او جنگه هکا کو او لیتراج بو خلک پیدا دکا او ریل برکو نوجه کرنا بن صافیا بینگه هین ودکا.

عفرینی سردانا گندو باجارو گنوی دیگه. بریز خیرو اداود برپرسه هرما عفرینی دیگر روبریا هرمی روبری کارو بارن سیاسی و تکلین گشتی و شانده یک جر روبریا هرمی سردانا که میدانی لچند گندو باجارو گن هرما عفرینی گر. دیده ما سردانه ده شانده دنشته جن گنده زارده آقیب باسل جلبره و خرب گیره جویان.

سر پیدوین بنگهین او ین هری گرینگ انتقل داری اکتیف کرنا خزمتن گشتی نقاش کرن. او مجار لسر باش کرنا ریان و دابین کرنا الکه تریک یو آوه و خبتاندن آنان پیشخانه یان نو جنگ کرنا دبستانان اکتیف کرنا قرقوالن پولیسان.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنهاش را تو دلال بولتان و چهان گهداری دیگه؟ لگندی مزرات الریحاب لگندواری هل بیا باشوره که گوره که کومیانی زی پنجو پنج نازه ینده دنه هات ندیتن که دنفوانده جی جنوزارو کنجی هبون. سازه یا گشتی یا وگ هستنه ریان به هفکاری آلین هره میره دست به آماده کرنا خواباتین تکنیکی کریه اجبون و جاکرنا پرا میدانه یا رو جلات دیر زوره و افگاواجی ده چچوبه یا پلانین که آبا کرنه نو دیاتی ده آویتنا به آرمانجکی به هست کرنا قبن سازی و باشتر کرنا تورا ریان جهیل پارز گهید.

دستایا گشتی یا بالفربانی آسی ولا سوریه گشتنا خطا کو ترکیه کج استانبول و قطره کو جده وریا کو به بالا فرگه هانم نتویی شامه و کو جاره کادن جیده سپیکرنه و گشتنا یکمی کو سبه ایرو گشتنا که بالفرگه هی.

سروکه دسته یا گشتی یا کو بالفار گنیا سیفلا او کو بگهستنه ازیمانی یا عمر الهسراوی کو بالفار گها او قدا کو ازیمانی یا سوریه ده چچووه یا کو باشبونا سکتورا بالا فاروکی یا کو سیفلا کو و دیگره گاوا به گاوا هجمارکی جر کمپانیان هرمی اوناب نتویا دبینن و حتی دیروکا یکی ایگولان هجمارا کمپانیه کو گیشتنا به برکو بالفار گهین شامی و هیله بیین کوناب نتویه و دانده سپیکرین گیشتیا دوزده کمپانیه لگل کو باشبونکا برچاو تفگرا در باسبونه ده اسمانیا سوریه ده و او یکا انجام خباتا برداواما جبو کو بلند کرنا آمادا باشیا خباتا و بهیس کرنا پارگالا نفکاسیونا کو ازیمانی و کو سپاندنا پیوانن اولو احیای پجراندنه و نها گرانی جیتی ددانین لسر دسپی کرنا گشتناج اروپایی و برواجیا امجی بر ریخستنا نفنتاویا رکو دخبتن جبو جنوبه جی نرخاندنا بالفرگها سوریه وکی آمده کاریکا جبو و گراوی خطا گرینگه دبن پیوانا هری بلند این اولی وحی اولی هف حاطنه دایه. وزیر پارستنایین ترکیه و سوریه مجارن هرمی اولی وحیا کود بیجی دیگن و وزیر پارستنایا ترکیه یشار گلر روژا اینه ده که پرورده هیا که تلیفونه ده به هف باشیا خایا سوری را مرهب ابو قصره را هجمارکی مجارن هرمی اولوهیا گوت بیش کرنه و وزارت پارستنایا ترکیه جی دخویانیه که ده دیار کریا که هر دو آلین دو زیین که ده دخویانیه که ده دیار کریا که هر دو آلین دو زیین دو آلی ده و هرمی کنی قاش کرنا دو چرچووایا کردسیونن بردوا مودنا برا هر دو والاتان دیجی نیرین خاین لسر مجارن اولوهیه و پارستن پاروه کرنا.

یکیتیار خستنین نه حکومی یا جیهانی اسلامی و وقفا ترکیه یا کملیا دلخواز پیشگی یا خایا تواهی جبو هولدانین بیجین و آرامیال سوریه پشتراس گرن او داخویانی پیشتی سردانا میدانی یا شانده یکی جیهانی بو آخا سوریه یا ویمه هات

دوی چارچوبهی ده سکرتری گیشتی یا یکیتی آره خستن نه حکومی بریز ایوب اقبال را وکل که آرمانجا سردانه ده سریده نرخانزنا پیدوین راستین این نفوسی لسر عرده و پیش خستنا پروژه این که بجراری آرامیه ده بین و بال کشاندنا سر و گوهرین استراتیجیک جدابین کرنا آلیکاری امرووی عاجیل بو برنامه یا پیش کفتنا دامدار این دم دریج بو. اقبال دست نشان کرد که انجام پیشنیارن و سردانی دو کنفرانس که تایبت دل استانبول هات پیشکش کردن که پسپوران لسر ری بازن پیشگیری ها و جین و جنو و آوا کردنه و هر وحا دست نشان کردن ها سکتورین که هری زیده هاو جای مداخله ها لزگین نقاش کردن.

جالیه خواه و سکرتر گشتی کومله یا زانه یا مسلمان دکتر محمد عبدالکریم الشیخ دست نیشان کرد که هولدان انهایی لسر پیشگیر یا که سکتور انگرینگن پرورده و بنه سازی جبلی هولدانا دیدنا چار ساری اندامدار و نیزی کاتیه که رادیکال جبو پرزگرگن کسین کچو.

دانه ده خسنا نام نتوهی جواکا سویل جبو پیشگیری آز سوریه دره یاوه یا ویجین ده تینا هف کرن. و بالکشاندن آزلال لسر جنو و آوا کرن و برهنانا لسر سرمایه مروان و کستونک بینگهینا آراما ماین ده. افرا پورا رادیو دلال بود. سپاس جبو گهداری کرنا و لوی برنامه ای. هجار اجوار نابیجم لبند خلق نوبن. جبر که اف برنامه بداوی بود. هرتم بمینن دخیر و خشیه ده.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنهاش را تو دلال بولتا نوچه یان گهداری دیگه. لگندی مزرات الریحاب لگندواری هل بیا باشوره که گوره که کومیانی زی پنجو پنج نازه ینتی دنهات ندیتن که دنفوان ده جی جنوزارو کنجی هبون.

سروكي دستيا قشتي ياكو بالفا رغان ياسي فلا اوكو باقو هستني ازمانيا عمر الهسراويكو بالفا رغها اوقاداكو ازمانيا سوريا دا چاچوفا ياكو باشبونا ساكتورا بالا فاروكي ياكو سيفلاكو و دیگر گاوا به گاوا هجمارکیش کمپانیان هرمی اوناف نتویه دبینن و حتی دیروکا یکی ایگولان هجمارا کمپانیان که گیشتنا به برکو بالفارگهین شامی و هیلویین کوناف نتویه و دانده سپیکرین گیشتیا دوزده کمپانیان لگل که باشبونکا برچاوا تفگرا در باسبونا ده اسمانیا سوریه ده و او یکا انجام خباتا برداواما جبو کو بلند کرنا آمادا باشیا خباتا و بهیس کرنا پارگالا نفکاسیونا کو ازیمانی و کسپاندنا بیوانین اولو احیای پجراندنه

Onu ha granijite de danilele ser despre kerena giştinaje Avrupa'yı u bervajiya emjibere xistina navna tawiya rekod xabetin jibuj nuveji nirxan dina bal fargaha Suriye veki amada kariyaka jibu ve grave xata geringe dibin pivana heri bilind in awri vahi u lehev hatin edaya. وزیر پارستنایین ترکیه و سوریه مجارن هرمی اولوهیا کود بیجی دیگن و وزیر پارستنایی ترکیه یشار گلر روژا اینه ده که پرورده هیا که تلیفونه ده به هف باشیا خایا سوریه را مرهب ابو قصر را هجمارکی مجارن هرمی اولوهیا کود بیش کرنه و وزارت پارستنایی ترکیه جی دخویانیه که ده دیار کریا که هر دو آلین دو زیین که دو دخویانیه که ده دیار کریا که هر دو آلین دو زیین دو آلیه ده و هره میکنی قاش کرنه دو چرچووهی کردسیون برداوا مودنا برا هر دو والاتان ده جی نیرین خاین لسر مجارنه و لوهیه و پارستنه پاربه کرنه.

Slav uriş gahdarin mahijja u dilal. Am du bernamaya abad gafit man bajarin. Gaj Juliana Borama. Briya Radio Dilal. U khalaka maya iru lisar gundiya shunaya. Wurem bihevra vi gundi u diruka vi gundi nasdike. Aw gunda çina avdara Urfu ata tevi gündi çına. Gündi yaşını, je ari cehu erdin gariba. Gündi yaşını lafçaya bülbüleyku, lav kantona efrine dikeba. Uli gündi avariba kure helebi, ku gündi yaşını dedkeba. Avbı qasıda hata fazla kilometri ناوانده باجاره فینه دوره و گند لسر هریمه کچیاییه و به ایفین چاندینی این که برهم داریه و دور پیش کریه و اصلا ناوی گندیه شونه دیکو باور کرین که ناوی اشونه لپیوا کردی اشون آنجی اشونا درکیتیه که دیوتایا هیلین آنجی جهه که هیلین آتلی دی جه کرین و او دبکو آواهیه کفنشو بی یه گند آنجی شوازا جیان آوی کساده و خوزایی نیشانده ده او گندیه شونه جالی دیروپه سردمی کبنار گندی شاهده گلک سردمی دیروکی کریه او دناب دشی سردمی رومانی ویزانسی او شوپی انفانجی سردمی که وکی دیر او خرابی این کبنار او درد کبن ورندیته او سردمی اسلامی دشی گند خودی گلک آواهی اسلامی و چند آویجی پشتی بلاوونا اسلامی لحرمای جور بویه او سردمین عثمانی گند بشکی جکو امپراتوری عثمانی بو که کارکتر یکا گندواری پرستی ها که به چندینی آفک و گردائی بو او چند جی گند خودی چنده که گندواری یا کوره او کردی اونشته جهی ویجی به عادت و کمشو بین کردی به گردائی نه اونشته جهی گندیشونی جی کو کردن، او هم عربن، او هم کردن یزیدینه. یعنی جبنا وکیدن تیناس کردن زردشتینه. و نشته جهی بی کو زرافایا که کردی یا جوداد آخفن. او که تنیش بو هریمایی تایبته. او ججنه کردی اینکم نشوپی. یعن وکید نوروزی او جبنی جی ججنه اسلامی تینا پیروز کردن. خانیت گندیه شونه هجمار راستی یا جی خانیه لگند اشونه نایز

گنجی گله گهرتنا کوبان دور بیه. وقت کش بریه اجبر کروش آورهیه کوبیه سردما گهرتنه دنفوسه ده. آجین دیروکی و آرکولوژیک. درن کو کبنار این کو دیروکاوان فتکره سردما بزانسی. و خرابه رومانی این کل در دورا گنتی ندیده او کل تفرین لچیای این در دورا دبه کل به گوگورستان دیرو که آنجی خرابای کبنار هبه او نشته جهین گنجی نشته جهین آشونه کرده کل به عادتن خاکب نشوپی این کردیین وکی میوان پاوریا او جور مردیه دکو دست نشانده که بزانی گنج جبو دبارا خاجی بگیرانی خا دپارزن وقت چندینی چندینی دارین زیتونان زبین زیتونان او گرم او رزان او سبزایان او هبین هش برژی وقت میز او نوک او گرم لیهندک مالبت جی خودان کرنا پاز و ساوالان خودان دیکن او وحا جی خودا کرنا کو آلا جنوکی پیز و بزران او گند به هلبرینا زیتا کو زیتونا یا کو ده ناف نایه هری باشه و این هری میجی کو ده هسپانزین و ناف داره او جبر کو جی کو گنده کلی ده فرکا چیاییه او دیمن این میجی بی چیایی و گلیین در دوره کو به هیواندانیه را کو او یک جی اجبو کو میوانین کو آرامین خوزایی تدبیر دکه او جه که اداله او جالی چاند و زانستا کو دیرو کو گندی خانده کارین گندیه شونه گله کنه مینان ده زیاران و بیشیشکان و درمان سازان و خانده کارین زانستی کو و خانده کارین باورنامه کو بیره هنه و خانده کار جور بجور کو توی گندی ده هنه اولیفر ام گیشتن دابیه خلکم ایا ایرو و اجولیانا بورا بوم بریا رادیو دلال و گلک سپاس جبو گهتر کرناوا و امیه بیدارن هندکی بخاشیده بمینه.

جان گهدارین رادیو دلال اون نهال برنامه یا ترکیه سوریه دنافرا بره اون نهاده گهداری دبین بمره بین.

دوی چارچوبهی ده سکرتری گیشتیای گیشتیار خستن نه حکومی برز ایوب اقبال را وکر که ارمانجا سردانه ده سریده نرخانزنا پیدوین راستین این نفوسه لسر عرده و پیش خستنا پروژه این که بجراری آرامیه ده بین و بالکشاندنا سر وگوهرین استراتیجیک جدابین کرنا علیکاری امروویه عاجیل بو برنامه یا پیش کفتنا دامدار این دمدریج بو. اقبال دست نشان کرد که انجام پیشنیارن و سردانه دو کنفرانس که تایبت در استانبول هات پیشکش کردن که پسپوران لسر بازن پیشگیری ها و جین و جنو و آوا کردنه و هر وحا دست نشان کردن ها سکتورن که هری زیده هاو جای مدخله ها لزگینن نقاش کردن.

جالی خواب سکرتری گشتی کومله یا زانه یا مسلمان دکتر محمد عبدالکریم الشیخ دست نشان کرد که هولدان هایی لسر پیشگیری که سکتور گرینگن پرورده و بناسازی جبلی هولدانا دیدنا چار ساری دامدار و نیزکاتی که رادیکال جبو پرزگرگین کسین کشید.

دلدان ده خستانه نام نتوایی جواکا سویل جوو پیشگیری آسوری دری یاوی یا ویجین ده تینا هف گرین. و بالکشاندنا زلال لسر جنو و آوا گرین و برهنانا لسر سرمایا مروبان و کستونه که بینگهینا آراما ماین ده. افرا پورا رادیو دلال بو. سپاس جوو گهداری کرنا و لوی برنامه ای. هجار اجوار نابیجم لبند خلق نوبن. جبر که اف برنامه بداوی بو. هرتم بمینن دخیر و خشیه ده.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمان کردی؟ هنهاش را تو دلال بولتا نوچه یان گهداری دیگه. لگندی مزرات الریحاب لگنزاوری هلبه یا باشوره که گوره که کومیانی زی پنجو پنج نازه یندی دنهات ندیتن که دنفوانده جی جنوزارو کنجی هبوند.

وزیر پارستنایین ترکیه و سوریه مجارن هرمی اولوهیا کود بیجی دیگن و وزیر پارستنایی ترکیه یشار گلر رو جا اینه ده که پرورده هیا که تلیفونه ده به هف باشیا خایا سوریه را مرهب ابو قصره را هجمارکی مجارن هرمی اولوهیا کود بیش کرنه و وزارت پارستنایی ترکیه جی دخویانیه که ده دیار کریا که هر دو آلین دو زیین که دو دخویانیه که ده دیار کریا که هر دو آلین دو زیین دو آلیه ده و هرمی که نقاش کرنه دو چرچوویا کردسیون بردوا مودنا برا هر دو والاتان ده جی نیرین خاین لسر مجارن اولوهیه و پارستنه پاربه کرنه.

لسر پیدوین بنگهین او ین هری گرینگ انتقل داری اکتیف کرنا خزمتن گشتی نقاش کرن. او مجار لسر باش کرنا ریان و دابین کرنا الکه تریک یو آوه و خبتاندن آنان پشخانه یان نو جنگ کرنا دبستانان اکتیف کرنا قرقولن پولیسان.

بشک جنی قاشن هیسان کنا و گرا بو مالین خوا. بچار سرکنا پرسکنه کن ماینین بجاهیین لهن گندان هاتنه چاندن.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمان کردی؟ هنهاش را تو دلال بلتا نوچه یان گه داری دیگه. لگندی مزرات الریها به لگنزاوری هلی بیا باشوره که گوره که کومیانی زی پنجو پنج نازه یه دیده نهات ندیده که دنفوانده جی جنوزارو کنجی هبون.

Sazaya giştiya ve gösteriyan be hefkariya aliyen heri mire despe amada kırna xabatin tekniki kiriye işbunu jakırna pra meydane yaruj hilatı deri zore u avgavaji de çerçuvaya planin ku ava kırnen nudayate de avetina be almancaki behes kırna kabın saziye u baştır kırna atorar yancayele pariz kahit. دسته یا گشتی یا بالفربانی هستی بلا سوریه گشتینا خطا کو ترکیه کج استانبول و قطره کو جده و ریا کو به بالا فرگه هانم نتویی شامه و کو جاره کادنجی دست بکرنه و گشتینا یکمی کو سبه ایرو گشتینا که بالفرگه هست.

سەرۆکی دەستەیا گشتی یا کۆبالفا لەگەنیا سیڤلا و کۆبە گوهستنێ ئەزیمانیا عومەر ئەلهوسراوی کۆ باڵفەرگەها و قەدا کۆ ئەزیمانیا سوورێ دەچەچۆڤەیا کۆ باشبوونا سەکتۆرا باڵا فەرڤۆکیا کۆ سیڤلا کۆ و دیگەرا گاڤا بە گاڤا هەژمارەکی ژی کۆمپانیان هەرێمی و نەڤنەتەویا دەبینن و هەتا دیرۆکا یەکی ئێگۆلانی هەژمارا کامپانیه کو گیشتنا به برکو بالفار گهین شامی و هیله بیین کو نغنتاویه و دانه دست پیکرین گیشتیا دوزده کامپانیه لگل کو باشبونه که برچاو دفگرا در باسبونه ده اسمانیا سوریه ده و او یکا انجام خباتا برداواما جبو کو بلند کرنا آمادا باشیا خباتا و بهس کرنا پارگالا نافکاسیونا که ازیمانی و که سپاندنا بیوانین اولو احیایی پجراندنه و نها گرانی جیتی دادانین لسر دسپی کرنا گشتناج اروپایی و برواجیا امجی بر ری خستنا نابنتاویا رکود خبتن جبو جنوبه جی نرخاندنا بالفرگها سوریه وکی آمده کاریکا جبو بگراوی خطا گرینگه دبن بیوانا هری بلند این اولو احیی و لحف حاطنه دایا وزیر پارستنایین ترکیه و سوریه مجارن هرمی اولوهیا کود بیجی دیگن و وزیر پارستنایی ترکیه یشار گلر روژا اینه ده که پرورده هیا که تلیفونه ده به هف باشیا خایا سوریه را مرهب ابو قصر را هجمارکی مجارن هرمی اولوهیا کود بیش کرنه و وزارت پارستنایی ترکیه جی دخویانیه که ده دیار کریا که هر دو آلین دو زیین که دو دخویانیه که در دیار کریا که هر دو آلین دو زیین دو آلیه ده و هرمی که نقاش کرنه دو چرچوویا کردسیونن بردوام و دناف برا هر دو والاتان ده جی نیرین خاین لسر مجارن اولوهیه و پارستن پاردوه کرنه

قدروان هیچ آپشتی دمک آرامی گولا میدان که دی سابل کشیا خوایا گشتیاری به دست خواه. جاره که دن دی بستارگه هک جب مال بدو میوان کودکیلی رهت بونه دنوا بدویا بهن فره دادی گرن. گولان میدان که نهار استی هر کینک به هم پایا به صدان مال بد و میوانان ته. جبر که اوود گره جه خواه وکی یک جه جهن خوزایین هری بر بچاف این هرمه. گولاب آوین خواهین آرام نباتان پاویا هاوینی یا سارتی ناس کرن که او دکه وکشینک روژانه جبو کسین کدو خوزن جه قربال خیا باجیر بروین.

میوانین کومه بوان را آخوین پیش راز کرن که گل نهاج سالن بری اولتر و ریکو بکتره و به هبونا هن خزمتن بینگهین انوکی دور رونشتنه خارنگهن پچوک و کامیونن خارنه. هر و هازیده بونه گیرنگ ده ته گلیاج بو قی کافانی و قیگن پچوک ده و هر و ها هجمارک مزن جمال بطن کل پراوین گلی ده جوین که داویا هفته ده بزارو کمال بطن تجینه دست نشان که.

دنیا ولو عسل نگران بیت نور از بگذارم سازم آخر آبی

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنهاش را تو دلال بولتا نوچه یان گهداری دیگه. لگندی مزرات الریحاب لگندواری هلبه یا باشوره که گوره که کومیانی زی پنجو پنج نازه یندی دنه هات ندیتن که دنفوان ده جی جنوزارو کنجی هبوند.

سروکی دستای آگشتی یاکوب الفار گنیاسی ولا اوکو و گهستنه ازیمانی عمر الهسراوی کو بالفرگها او قدا کو ازیمانی سوریه ده چچووه یاکو باشبونا سکتورا بالا فربروکی یاکو سیولا کو و دیگرا گاوا به گاوا هجمارکی جه کمپانیان هرمی اوناو نتویا دبینن و حتا دیروکا یکی ایگولان هجمارا کمپانیان کو گیشتنا به برکو بالفرگه انشامی و هیلی بیین کوناو نتویه و دانه ده سپیکرین گیشتیا دوزده کمپانیان لگل کو باشبونکا برچاوه تفگرا در باسبونا ده اسمانیا سوریه ده و او یکا انجام خباتا برداواما جبو کو بلند کرنا آمادا باشیا خباتا و بهس کرنا پارگالا نفکاسیونا کو ازیمانی و کو سپاندنا پیوانین اولو احیای پجراندنه و نها گرانی جیتی ددانین لسر ده سپیکرنا گیشتناجه اروپایه و برواجیا امجی بر ریخستنا نونتاویا رکو دخبتن جبو جنوبه جی نرخاندنا بالفرگها سوریه وکی آماده کاریکا جبو بگراوی خطا گرینگه دبن پیوانا هری بلند این اولی وحی اولی هفهاتنه دایا وزیر پارستنایین ترکیه و سوریه مجارن هرمی اولی وحیا کود بیجی دیگن و وزیر پارستنایا ترکیه یا شار گلر رو جا اینه ده که پرورده هیا که تلیفونه ده به هف باشیا خایا سوری را مرهب ابو قصر را هجمارکی مجارن هرمی اولو هیا گوت بیش کرنه و وزارت پارستنایا ترکیه جی دخویانیه که ده دیار کریا که هر دو آلین دو زیین که ده دخویانیه که ده دیار کریا که هر دو آلین دو زیین دو آلیه ده و هری میکنی قاش کرنا دو چرچووایا کردسیون برداوا مودنا برا هر دو والاتان دیجی نیرین خاین لسر مجارن اولوهیه و پارستن پاربا کرنا موسیقی

باش و خوش بگه دارین ما خوشویست به دلال ایرو برنامه ما هم کل سر افرینه چی زانن اجولیانا بورما بریا رادیو دلال و خلک ما یا ایرو لسرگری انداری بشا دویمینه ورم به هفره دیرو کاوی گری یا کفنا رو بالکش ناس بگیم جسد سالا یکی بری زاینی ده لیکوینک وانکو پرچوان سیاکو هر گولی فا به زمانی هتی تی جهزار یکا بری زاینی ده او وینه یکا نیراکیا یکو خودیا اشیره تا با قالفی اکو شرشتی او کو بن آخا گر دانیه کو اندام شانده لی کورینان دکتور ابو کو از فارد بشه سردانی این کو پرستگاه ها ام داره هزدیکین کو زانه بین کو او خودی اکا کو افرستگاه ها کجه خاطیه آبا گره او کی بو دیم خوابه کو برگه یار در دوراوی پرسیشی نهاتیه دیته لی بله هبونا پوتینا کو شیرینا به بسکال برکو داری بارگه ها درگه ها او کو در دوراجی پرسگه ها او گو منجی نهاتینا کو او جی پرسگه ها کاج مدل کو آوا کرنا گلی چیاییه مرتکار چی کده بشه اجبر کووان ملیتین کو هر دو آلیین درگهین آواهین خا بشران اوکو به لاورانجی افسانه این کو فلا دیده کرن اما بسجی و او بو کجی آواهین خا بریا افسانه موزیا کو بپرازیا به و او یا کجی آوا کرنا پرگستا کو با دیگرین آدم ما بری کو اکسالا هزار دستد بری زانی دیانجی چاخه ها بو دولتا هتی تیان او یا کوجی هین به یکی دوباتی که و او کو پارسکه هاجی آلالا خایا کو سرکه کوجی دمین داو یا کو قرلاتی آلالا خایجی وک سال 1347 هیا سال 1383 بری زینی ده هاتیه دیتی و او جی بپوتین کو شیران بالاستو جی هاتیه بون کو فلدوره کرن داینا هری کو کبنار جوان پوتان را لبر درگه باجارا کو قرماشی جوجه را بروسی جیها بویا نافتار بون و بنده کور لسرده ما بزانتی لدورا کو پارسگاه هات بو آوا کرنجی لسر بنده که سر سرده من کو گرکی هاتیا آوا کرن و پرگستی کو بکبرین رش هاتیا آوا کرن و به نقشن بلقویا هاتیا فلو دالا کره و زنیار ده بیجه او که نقشه جی باوریا اولیه و افسانه جی دمینه لی یا هری بالکش تا پوله یا شیرای به باسکا او که نقشه پیین کمزه کل سرکه وری دارگه پارزگه هنه او دو دارگه این که پارزگه جی هنه جه هر یکی را جی که ای شرکه که جی که بگری و بیتانه هیا و پیپان آوه جی که بریجی لدورا 365 سانتیمتر هیا کو 27 سانتیمتر و زنیار دو پوده که که استکا پرسگه هیجی این کدین جی هبو و اول سرستون مزین که نف برا هر یکی جی 9 سانتیمتر هات بو آوا کرن اولیور، امگیشن داوی خلک ما یا ایرو که جولیانا بوره بوم بریا رادیو دلال و گلک سپاس جبو گهده کرناوا و هرتم هندکی خوخاشیده بمینه

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمان کردی؟ هنهاش را تو دلال بلتا نوچه یان گهداری دیگه. لگندی مزرات الریحاب لگندواری هلبی یا باشوره که گوره که کومیانی زی پنجو پنج نازه ینتی دنهات ندیتن که دنفوان ده جی جنوزارو کنجی هبوند.

Sazaya giştiya ve gostiner yan bevhefkariya aliyen heremi re despe amada kirna xabatin tekniki kiriya ijbunu jakirna pra meydane yaru jelate der zore u afkavaji te çerçovaya planen ku ava kirne nu dayate de avetina be almanjaki behes kirna kabin saziye u baştir kirna atorar yanjele pariz kahit. دسته یا گشتی یا بالفربانی هستی ولا سوریه گشتی نا خطا کو ترکیه کو جستانبوله و قطره کو جده وریا کو به بالا فرگه هانم نتویی شامه و کو جاره کادن جیده سپیکر نه و گشتی نا یکمی کو سبه ایرو گشتی نا که بالفرگه هی.

سروكي دستيا قشتي ياكو بالفار غانيا سيفلا اوكو باقهستني ازمانيا عمر الهسراويكو بالفارقها اوقاداكو ازمانيا سوريا دي چچوفا ياكو باشبونا ساكتورا بالا فاربوكي ياكو سيفلاكو و ديگرا قاوا بقاوا هجماركي جل كمپانيان هرمي اوناف نتاويا دبينن و حتى ديروكا يكي ايقولان هجمارا کمپانیه کو گیشتنا ببر کو بالفار گهین شامی او هیلی بیین کوناب نتاویه و دانه ده سپیکرین گیشتیا دوزده کمپانیه لگل کو باشبونه که برچاو تفگره در باسبونه ده اسمانیا سوریه ده و او یکا انجام خباتا برداواما جبو کو بلند کرنا آماده باشیا خباتا و بهیس کرنا پارگالا نافکاسیونا که ازیمانی او که سپاندنا بیوانین اولو احیایی پجراندنه اونا ها گرانی جیتی دادانین لسر دسپیکرنا گشتناجه اروپایی او برواجیا امجی بر ری خستنا نابنتاویا رکود خبتن جبو جنوبه جی نرخاندنا بالفرگها سوریه وکی آمده کاریکا جبو و گراوی خطا گرینگه دبن بیوانا هری بلند این اولو احیی او لحب حاطنه دایا وزیر پارستنایین ترکیه و سوریه مجارن هرمی اولوهیا کود بیجی دیکن و وزیر پارستنایی ترکیه یشار گلر روژا اینه ده که پرورده هیا که تلیفونه ده به هف باشیا خایا سوریه را مرهب ابو قصر را هجمارکی مجارن هرمی اولوهیا کود بیش کرنه و وزارت پارستنایی ترکیه جی دخویانیه که ده دیار کریا که هر دو آلین دو زیین که دو دخویانیه که ده دیار کریا که هر دو آلین دو زیین دو آلیه ده و هره میکنی قاش کرنه دو چرچووایا کردسیونن بردوا مودنا برا هر دو والاتان ده جی نیرین خاین لسر مجارنه و لوهیه و پارستنه پاربه کرنه.

شکاج کوپلان متویه یا وزارت آرامشن الواته اجبورا کرنا کاوالا لازگر کرنا و باشبونا به وهگرانشتا جهبونا اجبو هره میوان به چرچوفا یا به جه کرنا برنامه یا به جو نهده کو به آرمانج بون نوجه کرنا بن سازیه لهره می و ایران بو یارا کرنا کاوالا گاوکا یکمه و منگهینا دریا کو باشبونه دا و جنگه حقا کو اولی ترش بو خلک پیدا دکه او ریل برکو نوجه کرنا بن سازیه بینگهین ودکه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هن هاش را تو دلال بولتا نوچهان گهداری دیگه. لگندی مزرات الریحاب لگندواری هل بیا باشوره که گورک کومیانی زی پنجو پنج نازه ینده دنهات ندیتن که دنفوان ده جی جنوزارو کنجی هبون.

سروکی دستای آگیشتی یاکو بالفار گنیا سیفلا اوکو بگهستنه ازیمانیا عمر الهسراوی کو بالفار گها او قدا کو ازیمانیا سوریه دچا چووایا کو باشبونا سکتورا بالا فاربوکیا کو سیفلا کو و دیگر گاوا به گاوا هجمارکی جو کمپانیان هرمی اوناف نتویا دبینن و حتی دیروکا یکی ایگولان هجمارا کمپانیان کو گیشتنا به برکو بالفارگه شامی و هیلویین کوناف نتویه و دانده سپیکرین گیشتیا دوزده کمپانیان لگل کو باشبونکا برچاوا تفگرا در بسمونا ده اسمانیا سوریه ده و او یکا انجام خباتا برداواما جبو کو بلند کرنا امادا باشیا خباتا و بهس کرنا پارگالا نفکاسیونا کو ازیمانی و کو سپاندنا پیوانین اولو احیای پجراندنه و نها گرانی جیتی ددانین لسر دسپی کرنا گشتناجه اروپایه و برواجیا امجی بر ریخستنا نونتاویا رکو دخبتن جبو جنوبه جی نرخاندنا بالفرگها سوریه وکی آماده کاریکا جبو بگراوی خطا گرینگه دبن پیوانا هری بلند این اولی وحی اولی هف حاطنه دایا و وزیر پارستنایین ترکیه و سوریه مجارن هرمی اولی وحیا کود بیجی دیکن و وزیر پارستنایا ترکیه یشار گلر روژا اینه ده که پرورده یکا تلیفونه ده به هف باشیا خایا سوری را مرهب ابو قصر را هجمارکی مجارن هرمی اولو هیا گوت بیش کرنه و وزارت پارستنایا ترکیه جی دخویانیه که ده دیار کریا که هر دو آلین دو زیین که ده دخویانیه که ده دیار کریا که هر دو آلین دو زیین دو آلیه ده و هرمی که نیقاش کرنه دو چرچووایا کردسیون برداوام و دناف برا هر دو والاتان ده جی نیرین خاین لسر مجارنه و لوهیه و پارستنه پاربه کرنه.

چنج او دایانو چایان کو گرینگه ایرو لسر پشکفتنه که ده سکتوراره و بریا هره موشین گهیدنه که ارمانجاوی پرستنا مافن ولاتیانو غداوی کرنا باره تومار کرنا که خزی او دانه این بلاووی.

جیگره وزیر بریز کد دخویان یکی در آوه کر که افیمان ده چارچوفه که بر هفته را جبو پیش خستن آپرستون کد که ووی دست نیشان کر که افکاریا بی شرکت را چند گاوه پراتیکی را حوینه ده نالده نرخاندنا ترکیه دره و بریا یکرتی و ملک نکش باره پرگالن رو بریا دانه یان نافندین دانه یان و را پورن تکلدار و ده حوینه.

برنز العمر دستین شانکر کو افگاو پرتکریکین گرینگ چار سر دکه کو به سالانه سکتور ملکین نکش بادشینه به تایبتی وندابونه هن مافین والاتیان جبر تومارین پارچا بویو که خزین زیده.

دردکن بمینن سپاجی بو گهداری کرنا ویلی برنامه یا ترکیه سوریه دینا فرا بره و نهاده لبنده خلک اک نوبن هر تن بمینن ده خیر و خشیه ده.

سلاو و رش گهلارین ما هیجاو دلال ام ده برنامه یا بالگا فیلمان باجارم کو اجولیانا بورما بریارا دیو دلال او خلقه ما یا ایرو لسر گندی بینه ورم بهفره وی گندی او دیرو قاوی گندی ناس بگین ورفو آدادن وی گندی چیه؟ او گنده چه نافداره و بچه ده ناز کرین؟

گندی بینه جو اردنگار یا او دورا هیا جبا جاری افرینه چه قصه؟ ناغت چه؟ گندی بینه بسر هری مای شیراوه یا لی کانتانا افرینه دکه و او خوزایی گره گردنا کو گندچی لسر هری مکا چی ایو که بری کلاسیکی ها چی آوا گرین و او بشکه جزنجی را چی ای لیرونه چی ای سمانه او دورا هیا خاجی جبا جاری افرینه گندی بینه نیزیکی 15 کیلومتری جناوند دا بازار افرینه دوره. اود که بچه عالی باشور رجحلاتی باشد. او ناو دیروکا گندی بینه دیروکا و یا کفنار. سده ما ناوی گند. ده باور کرین که ناوی بینه که که خاجی جزمانه کفنار و که سورانی و آرامیجی دیگره. که دیواتا یا جهه بلند. آنجی زویا ببر همین کو دناف کو زناران ده او سردما دیرو که گنجی کو دیگه لک سردمین را در باس بیا سردمین رومانی و بزانسی کو اف سردمین هری زارینا گنده او بینی بشک جبا جارین کو میریا گندین کو شوناواری یم با کوری سوریه بو او سردمین اسلامی اجبر کو لسر ریا کو کروانین ده کو دناف برا حلبه و افرینی ده بو جیانات ده باور کرین کشون آواری و دیرو کاجی گنده بینه بینه مینا کو موزه یکا وکریه و افشون آوارین سرکه دیده هنه و آواهین که بری لگون چو کو بر همین مالین جکو سردمی بزانسی هنه کو بکه برین مزن هاتنا آوا کرین و بنخشین کو اند زیاریا و کو لیلکن هاتنا خملانده و گارین ده زناران ده جی ده در دورا گوند گورین که اوین و شکفتین که ده دمین بوری ده جیش بو کنشت جهبونا آنجی که وکی آن بارا ده دهاتین بکار آنی و بیرین رومانی جی که گوند به بیرین خواه ین کور این که ده نفزنارا دهاتین و کولانده نف داره و کش بر که جی بر هفکرنا آوا باران دهاته بکار آنی او روش آوا هیو خانین گوندی بینی چاوایا هج مارا که مالان لگنی نیزی که دستد مال هیا که سیستد ماله. او که بری گوهرتنا داوی. آوا هیا گند. که تیکیلین جیج مالین که فرین که فرین که خانین نوکشن جی این بیتونی جی هنه. او جواکا جی که صندوقه که جواکی هیا گند لسر نرخین گند داواری و گریدانا خواجی با آخیره جی هبو.

طيبت من دين قن قن بچان ديني اكو چان ديني آل سر دارين فيكيا و بطيبت يجي دارين زيتونا كو افر همين ينسرك دو قندايا كو بينجهي آبوريا هريمية ديناس كرين و هروها وكو بچان ديني نسكو غينم و جهيجي ديكي و لقنجي كو دارين تيري و دارين هيجي راجي كو تدهنه لی هنگ ماربل جیل سر کو خودی کرنا پسو سوالان کو خودان دیکی او حیوانین اجبر خوزای چیایی هبونا میرگریانا او خودی کرنا پسو بسنان او دناف خلک دیجی کو بلاف بیه او سروشتا خوشی گند به هوای خاش یه پاخش او دیمنین خاییین کو بدو ناف داره او به طیبتی جی ده بهاری ده ده ماکو چیا ده بین کس او بکلول کن کوکو وی دخملینا او گنج آلی چاند او کلپوری چاند گنده تکیلی اکا جکومی را تا دیروکا یا هرمی ها او چاند کردی یا رسنه او یکشی دججناده کو چاندی نیست درانن گلیری او چیرو کن کن لسر چیایی در دوره ویجی تینا گوته او کتی دیار دبه

کشن داویا خلک ما یا ایرو که اجولیانا بوره بوم بریاره دیو دلال و ام هیوی دارن هوب مریبن هیا خلک کدن و گنده کدن و نافچه کدن و هندگی بخاشیده بمینن و گلک سپاس جبو که در کرن آوه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هن هجرة دلال بولتان نوچهان گهداری دیگه. لگندی مزرات الریحاب لگندواری هلبه یا باشوره که گوره که کومیانی زی پنجو پنج نازه ینده دنهات ندیده که دنفوان ده جیجن و زارو کنجی هبوند.

سازايا گشتي يا وگ هستنيريان به هفكاريا عاليين هري ميره دست به آماده کرنا خواباتين تکنیکی کریا اجبونو جا کرنا پرا میدانه یا رو جلات دیر زوره و افگاواجی تچر چوبایا پلانین کو آبا کرنین نو دیاتی دا آبیتنا به آلمانجکی به حس کرنا کابن سازی و باشتر کرنا توراریان جایل پارز گهید.

دستایا گشتی یا بالفربانی آسی ولا سوریه گشتنا خطا کو ترکیه کج استانبول و قطره کو جده وریاکو به بالا فرگه هانم نتویه شامه وکو جاره کادنجی دست بکرنه و گشتنه یکمی کو سبه ایرو گشتنه که بالفرگهه.

سروكي دستيا قشتي ياكو بالفا رغان ياسي فلا اوكو باقه السنه ازمانيا عمر الهسراوي كو بالفا رغها او قداكو ازمانيا سوريا دا چچوفا ياكو باشبونا ساكتورا بالا فاروكي ياكو سي فلا كو و دیگر گاوا به گاوا هجماركي ج کمپانيان هرمي اوناف نتاويا دبينن و حتى ديروكاي كي اگولان هجمارا کمپانيين كو گيشتنا به برکو بالفار گهين شامي و هلبيين كو ناف نتاويا و دانا دسپيكرين گيشتيا دوزدا کمپانيين لگل كو باشبونا كه برچاوا تفگرا در باشبونا د اسمانيا سوريه ده و اف يكا انجام خباتا برداواما جبو كو بلند کرنا امادا باشيا خباتا و بحس کرنا پارگالا نافکاسيونا كو ازيماني و كو سپاندنا بيوانين اولو احيايين پجراندنه و نها گراني جيته ده دانين لسر دسپه کرنا گشتناجه اوروپايه و برواجيا امجي بر ريخستنا نابنتاويا راكو دخابتن جبو جنوبا جي نرخاندنا بالفرقها سوريا وكي آمادا كارياكا جبو بقراوي خطا گرينجا دبن بيوانا هري بلند ان اولي وهي اولي هفهاتن ادايا وزیر پارستنایین ترکیه و سوریه مجارن هرمی اولوهیا کود بیجی دیکن و وزیر پارستنایی ترکیه یشار گلر روژا اینه ده که پرورده هیا که تلیفونه ده به هف باشیا خایا سوریه را مرهب ابو قصر را هجمارکی مجارن هرمی اولوهیا کود بیش کرنه و وزارت پارستنایی ترکیه جی دخویانیه که ده دیار کریا که هر دو آلین دو زیین که دو دخویانیه که ده دیار کریا که هر دو آلین دو زیین دو آلیه ده و هرمی که نیقاش کرنه دو چرچووایا کردسیون برداوام و دناف برا هر دو والاتان ده جی نیرین خاین لسر مجارنه و لوهیه و پارستنه پاربه کرنه

خاباتر اکرنا کاوالان چچووایا پروژیا کوژه هیرا وزارت آروشن روادی و ریوه بریا کارسادان و به افکاریا پارزگاه هره به هاتو بو دسپیک گرن لهره مایو چیای سمانه و با کوره کو از لازه و لگونزاواری هله بیا با کوره بردوام دیکن حتی روژا پیش شمی کو سی انسانه لهر دو هره میجی 10,045 متریان کو سی جامعه کاوالن هاتیه را کرین و فروژه یجی کو بشکج کو پلان و متویه وزارت آروشن رواته اجبورا کرنا کاوالن لازگر کرنا و باشبونا به وحکرانشته جهبونا اجبو هره میوان چرچو ویا به جه کرنا بیرنامه یا به جو نهده کو به آرمان جبون نوجه کرنا بن سازیه لهره می و ایران بویا را کرنا کاوالن گاوکای کمه و منگهی ندریا کو باشبونه ده و جینگه هکا کو اولی ترش بو خلک پیدا دکه و ریل برکو نوجه کرنا بن سازیه بینگهی ودکه.

باش و خوش بگهدر ما خشاوی ستو دلال ایرو ام بوره برنامه لسر هلبستان که جولیان بوره ما بریا رادیو دلال او خلقه ما یا ایرو لسر هلبستانی کمیران علی بدر خان یا هلبسته خانی ورن به هفره گهداری هلبستی وی بکن.

مين قالك تفتح كل شبابيكك سوا وما تعرف أي هوى؟

باش و خوش بگهدارین ما خوشویست ده لال ایرو برنامه ما هم کل سر افرینه چی زانن اجولیانا بورما بریا رادیو دلال او خلقه ما یا ایرو لسر گری انداری بشا دو یمینه ورم به هفره گیرو کاوی گری یا کفنا رو بالکش ناس بگیم جست ساله یکی بری زاینی ده لیکوینک وانه کو پرچه وانه سیاکو هر گولی فا به زمانی هیتی تیجی هزار یکا بری زاینی ده او وینه یکا نیراکیه یکو خودیه اشیره تا به قالفیه کو سرشتی او کو بن آخا گر دانیه کو اندامی شانده لیکورینان دکتر ابو کو از فرده بشه سردانیه کو پرستگاه ها امداره هزدیکین کو زانه بین کو او خودیه کو افرستگاه ها کو جه حاتیه آبا کره او کی بو دیم خوابه کو برگه یا لدر دوراوی پرسیشی نه

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمان کردی؟ هنهاش را تو دلال بولتا نوچه یان گه داری دیگه؟ لگندی مزرات الریحا بلگنزاوری هلبه یا باشوره که گوره که کومیانی زی پنجو پنج نازه یندی دنه هاتنه دیتن که دنفوانده جی جنوزارو کنجی هبون.

سازا یا گشتی یا وگ هستنیر یام به هفکاری آلین هری میره دست به آماده کرنا خواباتین تکنیکی کریه اجبونو جا کرنا پرا میدانه یا رو جلات دیر زوره و افگاواجی ده چچو ویا پلانین کو آفا کرنین نو دیاتی ده آویتنا به آرمانجکی به هیس کرنا کابن سازیه و باشتر کرنا تورا ریانجه لپارز گهید. دسته یا گشتی یا بالفربانی آسی ولا سوریه گشتنا خطا کو ترکیه کو جستانبول و قطره کو جده وریا کو به بالفرگه ها